Welcome to Fight Club.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Až ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: Rádio FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Chcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: for this. Try to.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel? Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry. Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
2: Rádio FM.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
6: Rádio FM. Zelená.

0: Českého rozhlasu.
1: Vláda zlacnila vlaky o polovicu, rokovať chce aj o znížení cestovného v autobusoch či MHD. Nočné útoky na Kyjev si vyžiadali životy dvoch ľudí a najmenej 6 zranených. Cez deň bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť, miestami dážď a teplota 14 až 21 stupňov. Príjemné ráno praje Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini vystúpil v stredu na 81. valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Vo svojom prejave varoval pred používaním sily v medzinárodných vzťahoch na miesto pravidiel a apeloval na posilnenie medzinárodného práva, reformu OSN a zodpovedné využívanie umelej inteligencie. Pri reforme OSN sa Slovensko podľa neho prikláňa skôr k evolúcii než k revolúcii. Prezident Pellegrini pripomenul aj kandidatúru Slovenska na stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028-2029. Od 1. októbra sa dočasne zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50% na mesiac. Opatrenie, ako zmierniť dopady cien palív, vyjde štát na takmer 6 miliónov eur. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je to stále lacnejšie, ako znižovať spotrebné dane alebo DPH. Rokovať o cenách cestovného chce aj so samosprávnymi krajmi.
2: Sme pripravení im zaplatiť na mesačnej báze tretinu z toho, čo dávajú na prímestskú autobusovú dopravu. A očakávame, že dajú znížené cestovné o 30%.
1: Poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska vládne opatrenie označil za populistické. Hromadná doprava podľa neho auto nemôže nahradiť.
3: Ľudia nepresadnú z aut do vlakov. Ak vám v tom meste ten vlak po A nechodí, po B ak horí, ak mešká 2 hodiny, alebo ak na ten vlak nemáte adekvátny prípoj, ktorý vás dostane tam, kam sa naozaj potrebujete dostať.
1: Ruské jednotky v noci na dnes zaútočili na Kyjev balistickými raketami. V meste bolo počuť niekoľko silných výbuchov. Zahynuli dvaja ľudia a 6 utrpelo zranenia. V jednom z obvodov trosky rakety poškodili okná a fasádu pôrodnice. V ďalšej časti mesta bol poškodený bytový dom. Pod jeho troskami stále môžu byť ľudia. Miestne média informovali aj o viacerých požiaroch. Prevádzku na berlínskom letisku v stredu večer na 45 minút úplne prerušili potom, keď bol v jeho blízkosti spozorovaný dron. Za prvých 6 mesiacov tohto roka zaznamenali na letisku Berlín-Brandenbursko 28 prípadov spozorovania dronov. Viac prípadov zaznamenali už iba na letisku vo Frankfurte, ktoré je najväčším letiskom v Nemecku. Severná Kórea v útorok skúšobne odpálila vylepšený systém riadených raketometov kalibru 240 mm. Informovala o tom tlačová štátna agentúra KCNA. Rakety majú predĺžený dolet 100 až 115 km a využívajú autonómny systém presného navádzania. Vývoj týchto rakiet zaisťuje KLDR významnú zmenu v palebnej pripravenosti pozdĺž južnej hranice. Soul zatiaľ nereagoval. Slovenskí hokejisti Jozef William Kmec a Jakub Demek opúšťajú predsezónny kemp Vegas Golden Knights. Obaja mieria na farmu do nižšej AHL. Demeka však ešte môže z waiver listiny získať iný klub zámorskej NHL. Ráno sa môže ešte ojedinele vyskytnúť prízemný mráz, cez deň bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v dvoroch nad Žitavou a kolóna na Kysuciach, poďme opäť na cesty. Nehodu dokumentujú v dvoroch nad Žitavou pri kruhovom objazde, prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace stratíte 30 minút. Na jednotke za Sereďou smerom na Trnavu pracujú cestári v pravom pruhu a premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Botanickej smerom na Dúbravku a v Košiciach na Moldavskej ceste obojsmerne. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Tak na ráno, no tak sa zasa spolu pustíme do nového dňa. Načníme ho už takto skoro. Budíky zodpovedne zazvonili, tak sme si ich nastavili. Nedá sa vyjednávať. Čo je ale dobré, je tu možnosť voľby a zvolili ste si správne muziku, ktorá bude sprevádzať vašim ránom, muziku z Rádia FM. Pozdravujem, Martin Staňo.

0: chvíľou, kedy sme vítali september a nový školský rok. Dnes už máme 24. Už sú asi všetky tie nové činnosti, ktoré po lete prišli do vašich životov zabehané. Snáď aj dnešné ráno ide podľa plánu. Je 6.12, čas beží ako vždy rýchlo. Doznieva nám Georgia Smith a Workship sme si vypočuli v úvode dnešného rána na FM-ku a pokračujeme novinkou Mode Selector.
1: Aj, aj, aj.

0: filmovej atmosféry a napätia. On Her Majesty's Secret Service Propellerheads nám zneli v rádiu FM, zneli do skorého snáď o mnoho menej napínavého rána, je takmer 6:20.
1: Počasie.
0: Je pod mrakom na západnom a na strednom Slovensku, oblačnosť ale len malá, na východe teplota v Košiciach 6 stupňov, v Prešove 4, v Poprade je hmlisto a 2 stupne, 1 je na Sliači, 5 v Žiline, 6 v Piešťanoch a v zamračenej Bratislave 10 stupňov. Poriadne svieže ráno sa presunie do jasného až polojasného dňa. Od západu treba rátať ale s veľkou oblačnosťou a miestami aj s dažďom. Na hrebeňoch Tatier opäť sneženie, z rána aj prízemný mráz. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe bude okolo 14. Fúkať k tomu slabý, postupne miestami západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Prognóza na dnes, na 24. september, je takáto. Elado Infinito, počúvame.

0: Bol raz jeden žiak vo verzii, o ktorú sa postarali Miloš a Anténa a samozrejme aj Robo Grigorov. Počuli sme ich v ráne na FM-ku o živote a o skúšaní sa sám pred štartom pracovného a školského dňa.
1: Zelená vlna.
0: No a pieseň ste počúvali možno predtým, ako vyrážate na cesty. Mali by ste vedieť, že nehoda je v dvoroch na Čitavou pri kruhovom objazde. Prechádzajte tadiaľ opatrne. V kolóne na R1 za Sereďou v smere do Trnavy pri cestároch sa zdržíte 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce pol hodinu a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne do 10 minút. V Lohovci je jarmok, viaceré ulice sú uzavreté, v Starej Ľubovni je pre jarmok uzavreté námestie svätého Mikuláša, časť Levočskej, ulica 1. mája aj 17. novembra, námestie generála Štefánika a časť Okružnej. Radary merajú v Bratislave na Botanickej v smere na Dúbravku, v Bratislave tiež na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft v smere do centra, na konci Dolnozemskej cesty v smere na prístavný most. Na rýchlosť pozor aj na viazde do Košíc, Šace z Čečejoviec, v Košiciach na Moldavskej ceste obojsmerne, tiež na viazde do Prešova z Ľubotíc a na viazde do Stropkova z Tisínca. Šťastnú cestu!
1: Zelená vlna 0800 900 800. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.

prúdi éterom. Možno cez internet zdravíme. Možno aj do zahraničia. Dobré vstávanie a úspešný štart štvrtkového rána. Teraz máme 6.40 a pokračujeme domácou tvorbou svetového formátu a pokračujeme piesňou, ktorej názov obsahuje meno svetovej herečky a ktorá je v zásade vyznaním tejto osobnosti. Nicole Kidman oslavuje, ospevuje doslovne Adela. Vypočujeme si pieseň Nicole Kidman teraz v ráne na FM-ku.

DJ Maki, Makoto a Vanessa Freeman na Rádiu FM. Dnes budeme premiérovať novú pieseň Tamary Kramár. Dostaneme sa k tomu v priebehu dnešného rána a pripomeňme si ju teraz v jednej zo starších.

0: Birthday Party od Ono Ono. Počúvate Bráne na FM-ku a zaznie ešte jedna veľmi silná citlivá pieseň vďaka tomu spojeniu otca a syna. Žbirkovci znejú v piesni Nejsi sám, znejú pre vás z Rádia FM.
1: Viem, že chodím ja deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
2: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Nekompromisne.
5: Bez zábran.
4: Do posledného detailu.
5: Prezradíme aj to, čo nevieme.
4: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
5: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
4: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
6: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
7: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
8: Bolo 7 hodín.
9: Správy Slovenského rozhlasu.
10: Rusko aj Ukrajina majú podľa americkej diplomácie záujem o obmedzené prímerie v oblasti energetiky a obilia. Maloobchodná marža bude pri motorových palivách od októbra limitovaná na 10 centov za liter. Cez deň bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť, miestami dážď a teplota 14 až 21 stupňov. Rusko aj Ukrajina prejavujú záujem o obmedzené prímerie týkajúce sa energetiky a obilia. V stredu to vyhlásil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý sa na okraj všeobecnej rozpravy valného zhromaždenia OSN stretol s ruskou delegáciou vedenou šéfom diplomacie Sergejom Lavrovom. V utorok sa v newyorskom sídle OSN zišli prezidenti USA a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenský. Zelenský potom vyhlásil, že Ukrajina by energetické prímerie prijala. Americký prezident nedávno Ukrajinu vyzval, aby prestala útočiť na rafinérie v Rusku, pretože to škodí celému svetu. Maloobchodná marža pri motorových palivách, nafte a benzíne bude od 1. októbra limitovaná na 10 centov na liter. Po rokovaní vládneho kabinetu o tom informoval premiér Robert Fico zo Smeru SD.
11: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, lebo už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme, že sektorová daň, tá už tu je.
10: Poznamenal, že limit na maržu neznamená, že sa rast cien zastaví. Ak bude cena komodity rásť, má to slúžiť ako brzda. Julius Jakab z Hnutia Slovensko význam tohto kroku nevidí.
12: Priemerná marža na čerpacích staniciach sa pohybuje okolo 10 centov. Čiže zafixovať ju maximálne na 10 centov je vlastne, že nič. Nič sa nestane.
10: Austrálsky premiér Anthony Albanese oznámil, že agent umelej inteligencie vyvinutý americkou spoločnosťou OpenAI v júni prenikol na austrálsky vládny portál so zdravotnými údajmi a získal neoprávnený prístup k verejným aj neverejným súborom. Ide pravdepodobne o prvý známy prípad, keď agent AI hackol vládnu webovú stránku. Útok podľa Reuters predstavuje jeden z najvýznamnejších incidentov, pri ktorých agenti AI prenikli do externých systémov mimo USA a mohol by vyvolať obavy ohľadom schopnosti vývojárov udržať túto technológiu pod kontrolou. Incident sa stal potom, keď spoločnosti OpenAI a Anthropic tento mesiac vyzvali Austráliu, aby prehodnotila zákaz, ktorý im bráni využívať kreatívny obsah tejto krajiny na trénovanie svojich modelov. Ráno sa môže ešte ojedinele vyskytnúť prízemný mráz, cez deň bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe bude okolo 14 stupňov. Fúkať má slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
13: Je 7.3.
14: Zelená vlna.
13: Nehoda je v Michalovciach na Močarianskej, stala sa za nadjazdom v smere von z mesta, krátko sa v tomto úseku aj zdržíte. Stojíte a v mnohých ranných kolónach poznáte tie svoje miesta, viac sa zdržíte v týchto chvíľach na R1 za Sereďou v smere do Trnavy, sú tam cestári, ktorí vás držia 20 minút, pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace je to na 40 minút a 15 sa zdržíte na trase z Lipník do Prešova. Radary merajú v Bratislave na dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft v smere do centra, aj na Dolnozemskej na jej konci v smere na prístavný most. Na rýchlosť pozor aj na vjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec, na vjazde do Prešova z Ľubotíc, aj na vjazde do Stropkova z Tisínca.
14: Zelená vlna 0800 900 800.
15: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
13: Mima, ahoj, dobré ráno ti želám.
16: Dobré ráno.
13: Zahráme si spoločne aj našu obľúbenú. Tuto máme radi, tak to má znieť podľa nás. Dobré ráno.
16: A to je Peggy Gou, ale pridáme k nej aj Sofiu Stel.
13: To je novinka. Nová v našich playlistoch. Zoznamujeme sa s touto. Aj tu budeme sa aj o niekoľko minút.
16: A s tou, ktorú si zahráme ako prvú v tejto hodine, sa zoznamovať netreba, pretože ju všetci dobre poznáte a verím, že vás aj poteší na úvod tohto dňa.
13: Dobré ráno, želáme.

0: a po novej muzike Sophie Estelle sa hodia slova o novej muzike v zahraničí. Nika ich má pre vás.
1: Hudobné správy FM.
2: Mary in the Junkyard zverejnili nový single. Kapela, ktorá len v júli tohto roka vydala očakávaný album Roll Mother Hermit, je späť s novinkou Jane, ktorou upozorňujú na zatiaľ svoje najväčšie európske turné. Girl in the Year Above majú nové vydavateľstvo, ale aj single. Írska kapela, ktorá zaujala aj cover verziou skladby Teardrop od Massive Attack, sa stala novou posilou label Transgressive, kde už vydali aj prvý single Wet Pain.

piatok späť s čerstvým albumom. Kým ho vydajú, majú pre vás aj nový single. Album Hotel Sena, ktorý im produkoval Dave Friedman a ktorý ohlasovali textom, ktorým napísal Iggy Pop, podporili novinkou Exalted Eagles.

0: Počúvate Rádio FM. Na sekundu som sa zamyslel, že či by sa dala urobiť téma hudobné telesá, projekty a umelci na Y. A možno by sme pohľadali nejaké dobré, ktoré by sa dali zužitkovať v nejakom vysielaní. Každopádne toto meno by patrilo do playlistu takéhoto rána. Jadekt sme si vypočuli z rána na FM. Teraz v piesni New Beginnings.
1: Je štvrtok, 24. september, meniny dnes má Ľubor a Ľuboš, želáme vám všetko dobré a poďme sa pozrieť na to, čo sa dialo v tento dátum v minulosti.
0: V roku 1834 Gašpar Fejér, pataký Belopotocký, zorganizoval prvý národný výstup na Kriváň. Môžeme pri ňom spomenúť, že je to taký divadelnícky priekopník v ochotníckom divadelníctve. Založil prvé ochotnícke divadlo na Slovensku. Kocúrkovo uvádzali ako prvú hru.
1: A poďme do roku 1929, vtedy Jimmy Doolittle uskutočnil prvý let bez okna a dokázal, že je možné lietať podľa prístrojov od štartu až po pristátie.
0: No a v roku 1948, len tak pre zaujímavosť, bola založená automobilka Honda. Aj taká bola história, budúcnosť v ráne na FM-ku. Aj z Bulion. Dobré ráno, želajú Mima a Martin.

0: Je 7.27 a máme radi také spontánne veci a vlastne ďakujeme Yard Act dnes ráno, lebo zamyslel som sa pred chvíľou, že na Y, a je to také písmenko, že nie je v tom svetle reflektorov, hej, sú aj také vychytenejšie, ja neviem, A alebo E, ktoré môže byť také najpočetnejšie v abecedách, nie len tej slovenskej. A pozreli sme sa na to, že či by vlastne sa s tým Y dalo nejako pracovať.
1: A prišli sme na to, že dalo. A tak sme sa rozhodli, že v dnešnom ráne na FM-ku dáme taký väčší priestor kapelám, ktoré sa rozhodli toto písmeno zaradiť.

0: každú polhodinu v ráne na FM-ku. Info z dopravy aj teraz o 7.32.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda sa stala v Žiline na Kragujevskej smerom na Strážov. Blokovaný je tam jeden pruh, premávku riadi polícia a nehoda pribudla aj v Domaňovciach. Tam sa zrazili dve autá. Jedno z nich skončilo prevrátené na streche a tento úsek je momentálne ťažšie prejazdný. Pripomeňme si aj nehodu v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdyšoviec. Blokovaný je tam jeden pruh, zdržíte sa asi 10 minút a pozor, na ceste sú aj kusy plastov. Ranné kolóny vás zdržia na D2 na výjazde do Bratislavy z Malaciek asi 15 minút. Počkajte si už aj v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy asi 20 minút. No a po niekoľko minút si počkajte aj na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Bratislavy, na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestároch. Kolona je aj na výjazde do Hlohovca z Rišňoviec, na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, aj na trase z Rajca do Žiliny. To je na teraz z dopravy všetko. Ak máte aj vy postrehy z ciest, budeme radi, ak o nich dáte vedieť kolegom zo Zelenej vlny.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: A ja už som to dnes ráno spomínal, naladené máte Rádio FM. Dnes budeme premiérovať nový single Tamary Kramar a stane sa tak už o niekoľko minút, ešte pred 8. zaznie tá jej novinka prvýkrát.
1: Ale rôzne témy otvoríme vo štvrtkovom ráne na FM-ku. Po 9. sa napríklad ozve aj Monika Kapráliková. Hovoriť bude o príbehu investigatívnej novinárky.
2: Chcela vidieť a opísať, čo iní nevideli, a svoj talent, vôľu i zvedavosť vložila do novej formy investigatívnej žurnalistiky.
0: Viac po 9, ale venovať sa budeme aj divadlu. Už zajtra sa začína divadelná Nitra. Máme aj vstupenky na pondelkovú inscenáciu v podaní divadla Andreja Bagara. Viac sa dozviete, ak budete s nami.
3: Počasie
0: s nami v novom štvrtkovom ráde.
1: A to je zatiaľ jasné alebo polojasné. Niekde je aj oblačno. V Žiline je aktuálne napríklad 5 stupňov. V Poprade je polojasno a len 3 stupne. V Košiciach 5 stupňov. No a na západe je trošku teplejšie. V Piešťanoch je 6 stupňov a pod mrakom v Nitre takisto 6 a v Bratislave už 9.
0: Cez deň bude jasno až polojasno, od západu pribúdanie oblačnosti aj dážď. Na hrebeňoch Tatier pokračuje sneženie. No a denná teplota maximálne 16 až 21 stupňov Celzia. Na severe Slovenska nebudete mať viac ako 14 stupňov. Toto sú Walter Schnitzelson.

0: Eden Samara a vlastne sa to aj rímuje, Tamara Kramar ďalej v ráne na FM-ku, tak ako sme sľubovali.
1: Tamara Kramar má novú pesničku, bude veľmi rada, keď si ju vypočujete. Tamara Kramar je slovenská hudobníčka, ktorá väčšinu svojho času trávi v New Yorku a prichádza s novou piesňou, ktorá sa volá Back to Earth a je to vraj jej prvý pokus o baladu.
2: Z tohto releaseu sa veľmi, veľmi teším. Back to Earth je moja nová skladba a zároveň taká prvá moja, kde som si naozaj dovolila sa takzvane opustiť. Ja väčšinou aj v smutnejších pesničkách zvyknem používať iróniu alebo nejaký vtip, ale v tejto som sa naozaj len sústredila na tú emóciu, na ten pocit. Je to pesnička o žiarlivosti, ale zároveň o takom sľube, že to prejde. A prvýkrát som ju priniesla mojim dlhoročným spolupáchateľom Miškovi Šelopovi a Petrovi Kunzovi cez sviatky vianočné 2024. No a potom som to vlastne v New Yorku dokončila s producentom Corbin Chapel, ktorý vlastne aj aranžoval moje vokály a pušol ma úplne za moje hranice spevácké. Smejem sa niekedy, že toto je prvá pesnička, ktorej naozaj spievam. A na klavíri mi tu hral, teda okrem Kunza, môj kamarát Alan Schwartz, na bicích Mattia Miller. A myslím si, že sa nám to celkom zohralo. Je to taká cinematická vec aj do upršaných jesenných dní, ale možno aj k rannej káve. Dúfam, že sa vám bude páčiť.
0: Opúšťačka od Tamary Kramar. Novinka. Prvý pokus o baladu. Back to Earth v premiére v ráne na FM-ku.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
1: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
0: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
2: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
3: Dieňskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
2: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
3: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
2: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
3: Viac informácií tradovanie.sk.
4: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move. Jej túžba po láske naráža na jeho pýchu a mení sa na bolestný príbeh neopetovanej lásky. Onegin. Jeden z najkrajších literárnych príbehov ožíva v ikonickej choreografii Johna Kremka. Strhujúce duetá a efektné zborové scény sú vyjadrením najkrajších ľúbostných vyznaní a citových drám. Puškinov nesmrteľný román Onegin 2. a 3. októbra v balete SND. Vstupenky na snd.sk.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peter Pellegrini vystúpil s prejavom na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Spojené štáty a Čína sa dohodli na dvojmesačnom predĺžení obchodného prímeria. Dnes bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť, miestami dážď a teplota 14 až 21 stupňov. Úspešný deň praje Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini v noci vystúpil s prejavom na 81. valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Konflikt na Ukrajine podľa neho nemá vojenské riešenie, čo Slovensko hovorí už niekoľko rokov a teraz o tom začínajú hovoriť aj svetoví lídri. Zároveň odsúdil útoky na energetickú infraštruktúru, na civilné budovy a poukázal na to, že zima a chlad sa stávajú zbraňou, ktorou chce Rusko zlomiť na kolená Ukrajinu.
2: Samozrejme, druhá časť môjho vystúpenia smerovala k snahe o čo najskoršie započatie znovu rokovaní medzi všetkými stranami, tak Ruska, Ukrajiny, Spojených štátov, Európy. Možno urobiť cielené zastavenie a dohodu, že sa nebude útočiť na nejaký typ infraštruktúry energetické a civilné.
1: Venoval sa aj kandidatúre Slovenska na pozíciu nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 a 2029, ktorá má podľa neho veľkú podporu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio na pôde OSN v New Yorku vyhlásil, že uzavretie prípadnej dohody s Iránom zaberie veľa času a že prezident Donald Trump použitie sily nevylúčil. Naznačil, že Teherán vyčkáva a sľubuje si veľa od novembrových volieb do kongresu USA, čo je vraj chyba.
3: Myslím si, že Iránci nechápu, ako funguje náš politický systém. Mylne veria, že demokrati vyhrajú v novembri voľby a prezident nebude schopný vo vojne pokračovať. Kongres má zákonodárnu moc a je dôležitou súčasťou našej vlády. Pôsobil som tam 14 rokov, takže poznám jeho právomoci a aj obmedzenia v otázke národnej bezpečnosti. Prezident disponuje mimoriadnymi právomocami v otázke sankcií a použitia vojenskej sily.
1: Spojené štáty a Čína sa dohodli na dvojmesačnom predĺžení obchodného prímeria, ktoré malo vypršať 10. novembra. Podľa amerického ministra financí Scotta Bessena tým krajiny získajú viac času na vyjednanie potenciálne rozsiahlejšej obchodnej dohody. Oznámenie prišlo v čase, keď čínsky prezident Xi Jinping zahájil trojdňovú štátnu návštevu USA. Federálny sudca nariadil americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi obnoviť novinárom staní CNN, MS Now a spravodajského serveru Politico prístup do Bieleho domu. Prezidentovo rozhodnutie vypovedať trojicu médií z Bieleho domu bolo podľa sudcu zrejme protiústavné. Basketbalisti Prievidze zvládli úvodný kvalifikačný zápas o účasť v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. Na palubovke chorvátskeho Samoboru triumfovali 103-83. Rozohrávač Dalibor Hlivák.
4: Prvý zápas sme zvládli, myslím si, že dobre. Hlavne sme si to odmakali v obrane. Každý, kto prišiel z lavičky, tam nechal 100%. Presne takto sa chceme prezentovať. Čaká nás ešte ďalší zápas. Na neho sa musíme teraz pripraviť.
1: Ráno sa ešte ojedinele môže vyskytnúť prízemný mráz, cez deň bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v Michalovciach, dlhá kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. V Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec sa zrazili dve osobné a jedno nákladné auto. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa pol hodinu. Nehoda pribudla v Nitre na kruhovom objazde na Štúrovej, počítajte preto so zdržaním. V Domaňovciach sa zrazili dve autá, úsek je ťažšie prejazdný. Ďalšia nehoda je v Jamníku na hlavnom ťahu smerom na Odorín, premávka sa spomaľuje. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si v kolóne postojíte 50 minút. Takmer pol hodinu si pripravte na trase z Lipník do Prešova. Na radari upozorňujete za Trenčianskou Turnou smerom do Bánoviec nad Bebravou a na výjazde z Ružomberka do Ivachtovej. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Nebudeme tomu dávať nejaký taký špeciálny vyšší význam, než to má. Vzniklo to pomerne náhodou, vzniklo to veľmi spontánne a približne pred 40 minútami, keď sme hrali Yard Act. Myšlienka, že či by sme vedeli odohrať celú hodinu umelcov, umelkyne, kapely, hudobné projekty, zostavenú len z tých, ktoré sa začínajú na Y.
9: A na prvý pohľad to vyzerá tak, že dalo by sa odohrať hodinu hudby s piesňami, s kapelami na Y. Radíte nám s tým už aj vy, už nám prišlo niekoľko tipov aj od vás, budeme radi, keď v tom budete pokračovať. Ak vám napadne kapela na Y, sem s ňou, studio@radiofm.sk.
8: Nám zo pár napadlo a dokonca máme pocit, že to bude aj veľmi pestré v tej najbližšej hodine. Začíname práve teraz z Yesayer. Dobré ráno od Mimi a Mar-

0: Táto pieseň je stará ako ja, takže celkom v takom dobrom,
1: aká
0: zrelom svieža stave.
1: Pesnička.
0: Presne tak. Radi sme si ju takto pripomenuli v ráne na FM-ku a hlavne využili tú príležitosť, že si hráme iba na Y. A teda, počuli sme Yellow.
1: Do tvorby tohto playlistu sa zapájate aj vy. A aj som bola taká prekvapená, že hneď v prvých minútach tejto našej výzvy ste viacerí poslali odporúčanie na amerického hudobníka, ktorého si zahráme teraz v najbližších minútach, a bude to hudobník, ktorý si hovorí Ipach odzadu, keď to prečítate. Tak happy, je to happy.
0: Happy. No, tak a nebude to úplne také happy, to, čo on robí, preto to má asi aj odzadu napísané. Je to ale nádherná instrumentálna muzika, ktorú tvorí. My si vyberáme z jeho tvorby jednu z piesní a vy nám píšte ďalej studio@radio.fm.sk, projekty, hudobníci, hudobníčky, kapely na Y jedine.

0: Sľubovali sme, že to bude pestré, naplňame tieto naše ambície. Aj IPS sme si vypočuli v ráne na FM-ku, v ktorom znejú projekty, hudobníci a kapely na Y.
1: A to už bola aj odpoveď na otázku, či existuje aj slovenská kapela, ktorá sa začína na Y. Áno, existuje. Je 8.21, v ráne na FM-ku sa pozrieme aj do slovenských kín, pretože práve dnes prichádza do nich až 7 filmových noviniek a jednou z nich je aj snímka Trpké sviatky, ktorej sa podarilo dostať do hlavnej súťaže festivalu Cannes. Viac Barbara Vojtašáková. Film FM.
2: Pedro Almodovar prichádza so svojou doposiaľ najosobnejšou snímkou. Uznávaný režisér píše príbeh s názvom Trpké sviatky. Postavy v scenári však podozrivo pripomínajú osudy jeho blízkych. Kde sa končí inšpirácia a začína súkromie?
3: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
2: Za akých podmienok by ste boli ochotní podviesť svojho partnera či partnerku? Aj tejto téme sa venuje nová maďarská komédia Zahýbanie povolené. Počas dvoch dní je partnerský vzťah hlavných postav vystavený skúške.
4: Posúdáň odtam.
2: Do kín prichádza aj nová komédia Tomáša Svobodu Prečo by sme sa nezabili. Českú dedinu rozumov už roky rozdeľuje vojna dvoch rodín. Príchod filmového štábu však rozpúta ešte väčší chaos. Vo filme sa predstavia napríklad Štepán Kozub, Jiří Lábus či slovenská herečka Sarah Arato.
5: Na tom poli...
6: Na poli, no.
5: Na poli přistali...
6: Moraváci.
5: Ne, přistali mimo zemšťani.
2: V obnovenej premiére prichádza do kín aj doposiaľ komerčne najúspešnejšia Marvelovka Avengers Endgame Encore. Pôvodná verzia filmu z roku 2019 je doplnená o niekoľko nových scén a prepája udalosti s pripravovaným dielom s podtitulom Doomsday.
7: Six stones, three teams, one shot.
2: Detskí diváci sa môžu tešiť na animovaný film Zabudnutý ostrov, ktorý je inšpirovaný filipínskou kultúrou. Dve kamarátky objavia portál, ktorý ich prenesie na tajomný ostrov. Dokážu nájsť cestu späť skôr, než zabudnú na svoj doterajší život a priateľstvo?
8: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
2: Na slovenské filmové plátna prichádza aj nová akčná dráma s Bredom Pittom s názvom V srdci divočiny. Vyslúžili vojenský expert sa so svojím psom vydáva na výlet do aliažskej prírody. Pre zdravotné problémy však nezvládne pilotovanie malého lietadla a havaruje.
9: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
2: Markoš Kopp prichádza do kín s novou snímkou s názvom Láska. Film sa venuje materinskej láske a jej nedostatku, ako aj následkom, ktoré môžu u človeka vyvolať manipulatívne vzťahy. V hlavných úlohách sa predstavia Jana Kovalčíková a Ingrid Tymková. Tešiť sa môžete aj na Rebeku Polákovú či Milana Ondríka.
10: Mami, prepáč. Nemohla som skôr.
11: Ja si to zgegnem na gauči a pomoci sa od teba nedočkám.
2: Film Láska je práve v kinách.

0: prichádzajú naozaj rôzne typy aj na kapelu Ilvis a považujme to za vybavené. O chvíľu si zahráme aj kapelu Je, z viacerých z vás sa na ňu tešíte, tak ešte chvíľu vydržte, zahráme si ju po aktualitách z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa rýchlo na cesty, máme na nich nehody. V Jamníku na hlavnom ťahu v smere na Odorín je jedna, premávka sa spomaľuje. Ďalšia nehoda dvoch aut je v Domaňovciach, úsek je ťažšie prejazdný. A v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec sa zrazili dve osobné autá a jedno nákladné. Blokovaný je jeden pruh, zdržíte sa 30 minút. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek si postojíte 15 minút, 20 na R1 za Sereďou v smere do Trnavy pri Cestároch, na vjazde do Hlohovca z Rišňoviec 20 minút, pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce 40 a 20 minútové zdržanie máme nahlásené na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. Radary merajú za Trenčianskou Turnou smerom do Bánoviec nad Bebravou a tiež na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Chcete si zahrať nejakú hru?
5: Ja si zahrám.
4: Hej.
6: Keby sa niekto páči, že?
7: Jak vyzerá?
6: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: na pieseň Juné Pinku. Zapadá nám aj do dramaturgie nášho rádia. Počúvate Rádio FM, ale zapadá aj do takej mikrotémy tejto hodiny nášho vysielania. Začína sa na Y.
1: Dohráme to do konca, až do 9. nedohráme. Pomáhate aj vy, píšete nám e-maily na studio@radiofm.sk. Ak vám ešte napadajú kapely, ktoré sa začínajú na Y, tak napíšte nám. Viacerí ste napísali a spomenuli ste si aj na jednu staršiu slovenskú kapelu.
0: Spomínate si Nariu, Naradku, gitara, bicie, spev. Boli to veľmi príjemné časy. Je to už zo pár rokov do minulosti, kam teraz zájdeme, ale o to radšej do nášho hudobného archívu. A zájdeme za Jukoko. Doktor znie v ráne na

0: Áno, áno, trošku Cure, ale tí nám nesedia do témy Y, ale Yola Tengo, ktorých sme počúvali s touto piesňou Friday I'm in Love, rozhodne áno, predtým aj Yukoko. No a kým zase zaznie Yumizuma, vypočujte si aj Mimu. Dobre, tam tiež robíme výnimku, ktorá ale informuje o koncertoch. Music List
1: FM. Dnes v Bratislave pokračuje festival Fusion. V Pistariho paláci zahrá DJ Gonzofus, na Subdecku sa stretnú DJ a producenti Mookie Six, Silence a Xavier. V Nuspirite hudbu namixuje DJ Galaga. Na lodi Pink Whale najskôr zahrajú Jazza Hrúza s Rolandom Kánikom piesne z nového EP, po nich sa na pódium postaví kapela Oblačný systém. V letnej čitárni u Červeného raka počas večera Depol pod hviezdami koncerty zahrajú Dizzy z Markéta a Timea.

Zajtra v Prešovskej Christianii na festivale Symbióza koncertujú Modré hory. Trnavský Malý Berlín privíta kapelu Tornado Lou. V Koloseu v Košiciach sa zastaví maďarská zostava Ivan and the Parazol. V Jurkovičovej teplárni v Bratislave sa stretnú speváčka Andrea Jágerová, hudobný skladateľ Martin Majlo Štefánik a sochár Jan Ťapák v diskusno-koncertnom formáte v rámci festivalu Tradovania. Štúdiu 12 pokračuje festival Fusion vystúpením americkej hudobníčky a producentky Bapari, ktorú môžete počuť na albumoch FKA Twix či Kelsey Lu, doplní ju aj domáci producent Isama Zink. V trenčianskom KKC Hviezda bude festival Gimpel Rock, ktorý pripravujú študenti a študentky. Na 35. ročníku zahrajú Edu Syn, Viktor Orin, zostavy Polver,

Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Jezu nemohli chýbať. A ako taký spontánny nápad to v predchádzajúcej hodine vzniklo a celkom dobre to dopadlo.
1: Bolo to pestré, znela nová hudba, aj staršia slovenské pesničky, kapelina Y sme si hrali, viacero z nich ste nám poradili aj vy. Ďakujeme veľmi pekne.
0: No a ešte to uzavrieme teraz z IG, naladené máte rádio FM, Y vládne tejto hodine.

0: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
1: Mal som jeden dlho očakávaný smartfón ešte v čase, keď zhodou okolností kamarátka bola vtedy v San Francisco, keď presne počas toho víkendu, kedy ho akože vydali, uvoľnili, tak mi ho kúpila. A to bolo, hádam, posledný krát, čo som sa naozaj tešil z niečo, lebo mi to prišlo niečo výnimočné, že aha, že máš to z Ameriky, máš to z mesta, ktoré máš rád, aj keď si tam ešte nebol a nikdy som tam nebol. Teda San Francisco, nový smartfón, nikdy som predtým nemal smartfón žiadny, takže mi to prišlo niečo. A teraz, keď tam ja vidím takých všelijakých fúskatých ľudí, čo evidentne nemajú žiadny život, a ako sa tam tešia, ako majú to šťastie v duši. Ja viem, mal by som prijať ľuďom šťastie, ale budem im prijať šťastie, že nejaký strašne predražený rovnaký mobil, aký bol pred rokom, oni držia ako prvý v tej paprči v tom svojom rodnom meste.
2: Neviem, mal by si asi upratať, ako my hovoríme, mi mladý feed, pretože ja vidím nové hady, ktoré sa kúpu v nejakej vani, ja vidím, neviem, tulene, ktoré vyskočili niekomu na...
1: To bol pingvin, to som videl aj ja.
2: Niečo.
1: Na člnok.
2: Na člnok a vidím, čo vidím. Vidím tešúcich sa týchto jeleníkov či srnčeky, ktoré tak pekne skáču. Ja vidím ju takéto veci.
1: Áno.
0: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.
3: Romeo a Julia. Najslávnejší príbeh lásky všetkých čias. Shakespeareova tragédia o milencoch z Verony, ktorých čistú lásku ničí nenávisť z nepriateľených rodov. Nechajte sa uniesť strhujúcim príbehom, nápaditou choreografiou vo veľkolepom balete Sergeja Prokofieva. Romeo a Julia 25. a 26. septembra v balete SND. Vstupenky na snd.sk.
0: Rádio FM.
4: Bolo 9 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
5: 13 krajín žiada Brusel o regulačnú pauzu, je medzi nimi aj Slovensko. Umelá inteligencia spoločnosti OpenAI získala neoprávnený prístup k údajom štátnych úradov Austrálie. Dnes bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť, miestami dážď a teplota 14 až 21 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini v prejave na 81. valnom zhromaždení OSN v New Yorku upozornil aj na nepriaznivé dôsledky používania umelej inteligencie na vzdelanie, ako sa to podľa neho ukázalo aj v nedávnych testoch PISA. Tie podľa neho odhalili pokles schopnosti mladých ľudí porozumieť čítanému textu a narábať logicky s informáciami.
6: Je to pred nami ďalšia veľká výzva, aby umelá inteligencia na jednej strane nám uľahčujúca život nespôsobila pokles vzdelanosti svetovej populácie, hlavne mladej generácie, a to je to, čomu sa budeme musieť vážne venovať, a pôda Organizácie spojených národov je podľa mňa na to predurčená.
5: Na okraji zasadnutia valného zhromaždenia OSN rokoval aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD s rezortnými kolegami Kirgizska a Jordánska. Témou bola najmä podpora slovenskej kandidatúry na nestáleho členstva Bezpečnostnej rade OSN a rozvoj bilaterálnych vzťahov, ako aj aktuálne regionálne a medzinárodné otázky. 13 členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska žiada Brusel, aby pribrzdil s príjmaním ďalšej novej legislatívy a najskôr preveril pravidlá, ktoré už v únii platia. Krajiny chcú zistiť, či stále plnia svoj účel, akú záťaž vytvárajú v kombinácii s ďalšími predpismi a kde ich možno zjednodušiť. Signatári upozorňujú najmä na hromadenie a vzájomné prekrývanie sa pravidiel. Umelá inteligencia spoločnosti OpenAI získala neoprávnený prístup k údajom štátnych úradov Austrálie, informujú o tom miestni predstavitelia, podľa ktorých došlo k incidentu ešte v júni, keď sa umelá inteligencia cez vládnu web stránku nabúrala do databázy zdravotníckych štatistík. Prípad sa stal uprostred polemiky na medzinárodnej úrovni o tom, či a ako túto technológiu regulovať. Situáciu komentoval premiér Anthony Albanese.
7: Skontaktoval som sa so šéfom OpenAI, Samom Altmanom, aby som mu vyjadril hlboké znepokojenie Austrálie a tiež moje sklamanie, že im trvalo tak dlho, kým nás o incidente informovali. Vyšetrovanie pokračuje. Je to však veľmi zložitý prípad, keďže nemá precedens.
5: Belgicko zintenzívni spoluprácu a výmenu informácií s kľúčovými americkými bezpečnostnými agentúrami vrátane CIA či FBI s cieľom zefektívniť boj proti organizovanému zločinu a pašovaniu drog. Oznámil to minister vnútra Bernard Quintin po návrate zo Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Belga. Hokejisti Los Angeles v zostave s útočníkom Martinom Chromiakom zvíťazili v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL na ľade Anaheimu 2-1. Slovenskí reprezentanti pripísali jednu strelu na bránku a mínusový bod. Cez deň bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín, 4 minúty.
8: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
9: Neoda v Michalovciach aj na Orave pripravené sú správy z dopravy. V Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec sa zrazili dve osobné a jedno nákladné auto. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 20 minút. Nehoda pribudla v Oravskej Polhore na hlavnom ťahu, blokovaný je jeden pruh. V Domaňovciach sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. Nehoda je aj v Jamníku na hlavnom ťahu smerom na Odorín, premávka sa spomaľuje. Takmer pol hodinu stratíte v kolóne na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestároch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si počkajte 20 minút. 10-minútové zdržanie je na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek a aj na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Ráno
10: na FM-ku. O chvíľu príbeh ďalšej Robinzonky.
11: Chcela vidieť a opísať, čo iní nevideli, a svoj talent, vôľu i zvedavosť vložila do novej formy investigatívnej žurnalistiky.
12: Po 9. si v Rane na FM-ku zahráme aj novú pesničku Tamary Kramar. A máme pre vás aj dve vstupenky na divadelnú Nitru, na divadelný horor. Znie to zaujímavo.
10: Už o chvíľu. Dobré ráno želajú aj ďalej Mima a Martin.

0: Keď ve 14 Penelope Isles spomínali v piesni Roberta Pattinsona, dali ho koniec koncov aj do názvu s vyznaním I love you, I loved you, Robert Pattinson. No a my v ráne na FM pokračujeme ďalej tiež významnou osobnosťou, ale zase takou, o ktorej máme pocit, že by sa malo viac vedieť, no veď koniec koncov je to napríklad dáma, ktorá sa dokonca dala zavrieť do ústavu pre choromyselných, aby napísala, čo sa v ňom deje.
1: Zaujímavý príbeh ženy dnes prináša Monika Kapralíková do rána na FM-ku. Bude hovoriť o žene, ktorá aj sama a úplne bez prievodu obišla v 19. storočí celý svet za menej než 80 dní. Príbeh investigatívnej novinárky Nelly Bly. Teraz porozpráva Monika Kapralíková.
2: Robinzonky FM.
1: Chcela vidieť a opísať, čo iní nevideli, a svoj talent, vôľu i zvedavosť vložila do novej formy investigatívnej žurnalistiky. Reportérka a cestovateľka, ktorá menila svet, Elizabeth Cochrane, známa pod pseudonymom Nelly Bly. Narodila sa v roku 1864 do bohatej rodiny. Jej otec bol sudca a majiteľ mlyna. Keď mala 6 rokov, však zomrel a rodina prišla o majetok. Jej mama Mary Jane sa znovu vydala, no jej druhý muž ju bil a týral. Keď sa po 12 rokoch odhodlala rozviesť, Elizabeth prvýkrát pochopila, aké bezbranné sú ženy, ktoré nemajú vlastné prostriedky. Rozvod predstavoval v tých časoch veľký škandál a súd trval celý rok. Po jeho skončení sa presťahovali do Pittsburghu, kde jej mama viedla penzión. Elizabeth jej pomáhala, pracovala tiež ako učiteľka, no chcela od života viac. Keď v pittsburghskom dispeči vyšiel v roku 1885 článok, podľa ktorého žena údajne patrí len do domácnosti, Elizabeth naň odpovedala nahnevaným listom. Redaktor George Maiden ho neuverejnil, no pobúrenú autorku pozval do redakcie a ponúkol jej prácu. Za $5 týždenne začala písať o tom, čo poznala z vlastnej skúsenosti, o ženskej chudobe i o rozvode. Neváhala sa nechať najať ako robotnička v továrni, len aby mohla napísať o zlých pomeroch v nej. Ako 21-ročná odišla do Mexika, odkiaľ posielala z krajiny odvážne kritické reportáže. Domov sa vrátila až vtedy, keď ju začali ohrozovať. Po návrate chcela písať pre najsilnejší denník tej doby New York World, a tak jeho vydavateľovi Josephovi Pulitzerovi navrhla nezvyčajný plán. Nechá sa zavrieť do ústavu pre choromyselné ženy a opíše, čo sa za jeho múrmi deje. Ubytovala sa v penzióne a celú noc predstierala pometenosť. Lekári ju bez váhania vyhlásili za nepríčetnú a poslali na ostrov Blackwell's Island. 10 dní monitorovala ľadové kúpele, skazené jedlo, zimu či ošetrovateľky, ktoré pacientky byli. Z ústavu ju dostal až právnik redakcie. Reportáž vyšla pod názvom 10 dní v blázinci, ktorá vyvolala pobúrenie. Nasledovalo však aj vyšetrovanie a mesto pod tlakom verejnej mienky napokon navýšilo rozpočet na podobné ústavy. O 2 roky neskôr prišla s ďalším nápadom. Chcela obletieť svet rýchlejšie ako hrdina Verneovho románu, ktorý to stihol za 80 dní. Redakcia namietala, že na takú cestu musia vyslať muža, lebo žena by potrebovala sprievod a množstvo batožiny. Elizabeth to nezastavilo. Vyplávala 14. novembra 1889 len s jednou taškou a v jediných šatách. Cestovala loďou i vlakom cez Londýn, Suez, Colombo aj Hongkong. Vrátila sa 25. januára 1890 presne po 72 dňoch a 6 hodinách a dokázala, že obraz o solo cestujúcej žene bol len predsudkom. Elizabeth Cochrane sa neskôr vydala za bohatého priemyselníka a po jeho smrti viedla ich železiarskú firmu. Počas prvej svetovej vojny písala z frontu ako jedna z prvých vojnových spravodajkyň vôbec. Zomrela v januári 1922 ako 57-ročná na zápal plúc. V pamäti zostala vďaka dvom senzačným kúskom, no skutočná sila jej príbehu tkvie v tom, že si nepýtala dovolenie a chodila tam, kam ženy nepúšťali. Za každými dverami, ktoré pre seba otvorila, umožnila prejsť aj všetkým ďalším, ktoré prišli po nej.
2: Robinzonky

0: Pekné to bolo z The Dandy Warhols, počúvate ráno na FM-ku. Nasledujúce dve piesne spojí jedna hudobná osobnosť a zároveň zaznie aj jedna vyslovene hudobná aktualita.
1: Dve od jednej.
2: Vypočujeme si DJ-ku a producentku Logic 1000, zahráme si dve piesne z jej pripravovaného albumu, ktorý bude plný spoluprác, a presne tie si dnes zahráme. Najskôr to bude čerstvá septembrová spolupráca s Christine and the Queens v piesni The Only One, a ako druhá zaznie aj skladba All In For You a v nej zaspieva speváčka a producentka Kučka.
0: Poznáte ju dobre, teraz ale najskôr tá novinka s Christine and the Queens, Radio FM.

0: Logic Thousand znela dvakrát v ráne na FM-ku, teraz s Kučkou.
1: No, ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo

0: bez reklamy.
1: Ráno na FM-ku. Už o chvíľu vám dáme vstupenky na jednu z inscenácií, ktoré uvedú na divadelnej Nitre. Rozbieha sa už v piatok, tá inscenácia bude v pondelok. Dobré ráno s Rádiom FM a s Benom Howardom.

0: Máme radi hudbu, máme radi kultúru a umenie. Rozhodne nemôžeme opomenúť udalosť, ktorá sa začne už zajtra, potrvá počas najbližších dní a aj sa tešíme, že sa táto udalosť stane aj tento rok, pretože ide o dokonca jubilejný 35. ročník Festivalu Divadelná Nitra.
1: Témou tohto ročníka je Budúcnosť je teraz alebo Future is now a s touto témou súvisí aj zmena v kurátorskom výbere predstavení. Viac nám o nej povie riaditeľka festivalu Anna Šimončičová.
2: Tohtoročný program je výsledkom práce už zavedenej kurátorskej dvojice Romany Štorkovej Mality a Mira Cvifelhofera, teatrológov, ktorí sa pohybujú dlhšie obdobie v tejto profesii, a v roku 2026 sme sa aj v súvislosti s témou rozhodli otvoriť aj mladej generácii a oslovili sme študentov VŠMU a Akadémie umení v Banskej Bystrici výzvou, aby sa zapojili do výberu programu. Výsledkom bolo, že sme vybrali jednu študentku divadelnej vedy, Paulu Lopatovskú, ktorá sa stala LL-kou kurátorskej rady.
0: V pondelok uvedú predstavenie Reu, vresk a brud domáceho divadla Andreja Bagara v Nitre v režii Jana Luterána. A začína sa to ako taká nevinná recitačka, súťaž v kultúrnom dome, no zmení sa to na divadelný horor. Miro Cvifelhofer, hovor.
3: Ja to tak veľmi zjednodušene, keď to chcem nejak pomenovať, nazývam, že sú to v podstate také akoby Stranger Things a la Hviezdoslav, pretože naozaj pracuje to práve s tým, ako keby že motívom, ktorý veľmi často v slovenských baladách môžeme vidieť, a to je otázka nejako nadprirodzená a podobne. Rozhodne odporúčam si spozrieť.
0: Miro je divadelný kritik, takže múdro vie hovoriť, ale zároveň je to aj člen kurátorského tímu divadelnej Nitry. V pondelok to budú hrať.
1: No a zaujímavé témy teda sa budú spájať v predstavení Reu, vres a brud, na ktoré pre vás dnes máme dva lístky. Ak by ste si ho chceli ísť pozrieť, aj divadelný horor tam zaznelo, tak môžete, nech sa páči.
0: Napíšte na studio@radio.fm.sk, radi niekoho vyberieme, lístky darujeme. No a ešte raz pripomíname, už zajtra sa začína Divadelná Nitra 2026.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Počúvate Ráno na FM-ku, je 9.48. Dnes sme v Rádiu FM odpremierovali novú Tamaru Kramer.
1: Je to pesička o žiarlivosti, ale zároveň o takom slube, že to prejde.
2: Je to nová pesnička Tamary Kramer, ktorá sa volá Back to Earth. Už ste ju počuli. Krátko pred 10:00 si ju vypočujeme v Ráne na FM-ku ešte raz.

0: Je 9.54, ahojte. Ale ešte jedna vec, ale vlastne je to taká ťažká situácia. My zajtra máme v ráne na FM-ku veľmi zaujímavú, zmysluplnú hostku. Pozvali sme si ju, lebo vieme, že to dáva zmysel, ale nemôžeme vám povedať jej meno.
1: Ale odporúčame počúvať zajtra po 8, pretože nás navštíví laureátka ocenenia žena v IT 2026 a bude to IT študentka roka.
0: No a keďže sa tieto ocenenia vyhlasujú až dnes večer, tak nemôžeme predbiehať, ale samozrejme vieme, hej, že kto to bude a aj sa zaujímavým veciam venuje táto študentka roka a viac povie v zajtrajšom ráne na FM-ku. Pozývame počúvať, príde štandardne na 8, už teda ovenčená oficiálne tou cenou žena v IT.
1: Zostaňte s Rádiom FM aj dnes, po 10:00 sa vám bude venovať Daniel Baláš. Z rána na FM-ku vám za pozornosť ďakujú a pekný deň prajú Martina Mima.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
6: Rádio FM.

rannému tímu vďaka vám podľa možností príjemný 24. september 26 prajem zo štúdia FM tu na Mýtnej v Bratislave. Moje meno je Daniel Baláš. A po naozaj intenzívne prežívanej novinke od Walt Disco je tu trocha Škandinávie. Toto je Indling.

medzi skladbou od Indlink Like Love Is Real a Sweetness and Light od Lush je nejakých 36 rokov, ak dobre rátam. Ale v podstate ako by ich mater mala, a to jedna jediná. Sweetness and Light je EP od kapely Lush, ktorá vyšla v októbri 1990. A pre fanúšikov nezávislej značky 4AD, 4AD znamenala, že si vydýchli, pretože po tom ostrom priamočiarom americkom ataku od Pixies na značku 4AD si mysleli, že je všetko stratené, ale prišli Lush a Pearl Saints a zasnené zvonivé gitary a vokály a všetko bolo zachránené. Dáme si teraz niečo úplne iné a hlavne novšie. Toto je More More a Hurt You z Rádia FM.

Television, The Drug of the Nation. The Disposable Heroes of Hypoprizy prišli s touto hitovkou v roku 1992, teda ešte pred masívnym nástupom internetu. Kto vie, či by sa tam nepobili v tom nápade, teda internet a televízia, a kto by vlastne vyhral? A či sme to vlastne s tým internetom oproti telke vyhrali? A či sme vôbec vyhrali niečo? To sú také, ja viem, ťažké otázky na 10-23. Najprv More, More a Hurt You, potom Disposable Heroes of Hypoprizy. No a teraz trocha tej bezstarostnej, bezmyšlienkovitej veselosti. No jasné. Barry Can't Swim, Sammy Virgie. I Could Be Madonna, známa tiež ako Medána z Radia FM.

0: dnes nie tak, ale je to z polovice domáca hudba Imre Kiš a Richard File alias Modern Artifacts a Thinking the Same Thoughts. V Rádiu FM sa teraz povenujeme opäť úplne inej hudbe, lebo takto máme radi v kontrastoch starého, nového, aj žánrového, nadžánrového a medzižánrového. A ako by tomu nasledujúcemu žánru povedal napríklad taký Nick Cave alebo Blixa Bargeld? World music, pretože presne tak tento žánr vyslovili, keď robili svojho času jingle pre stanicu MTV.
1: Album týždňa King Aisoba Pure Confusion.

King Aisoba hrá na kologo, čo je tradičný nástroj zo severnej Ghany, ktorý zvyčajne máva od 1 do 5 strún. Albert si zvolil už v detstve jeho dvojstrunovú verziu. Vždy, keď počujem charakteristický hypnotický

0: zvuk tohto nástroja, spomeniem si na Marka Sandmana zo skupiny Morphine s jeho rovnakou dvojstrunovou basou. A Isoba ako zvuk miestneho šamana tvrdí, že vibrácie, ktoré šíri okolo seba Kologo, majú liečivú silu. Tak to poďme spolu vyskúšať.
1: Aroba Kologo! Mako kána me, kien kána dohrbala, osantare, nersala wa andurine, iba pába iba ta, da loga ima bota, deka loga ima ka bota. Nkeli nyele kwa malamena, tinyuole minzu ome, leti diye

0: tu makuna.
1: Niečo ako Tom Waits z Ghany. To bol King I Soba a ukážka z nášho albumu Týždňa. Podľa mňa skvelý, veľmi hravý a veľmi osobitý album. A zároveň si na ňom môžete otestovať, či je pravda, keď niekomu poviete: ja počúvam každú hudbu, ja nerobím rozdiely a už žánrové už vôbec nie. Takže gratulujem. To sú Red Hot Ork, Lara G, Kronos Quartet a Sun Ra. A That Is Gonna Tell You No Lie. Pôvodne z repertoáru Cosmic Rays z 50. rokov.

To bol James Ford a Overtones z Rádia FM. Po správach o 11. aj Avalanches, Tolstoys, Gary Clail, Clinic či Baron Hayes. Teraz prezident Lowrider.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Zníženie spotrebnej dane na palivá podľa Jána Richtera motoristom veľmi nepomôže. Šéf poľskej diplomácie v OSN vyzval Rusko na ukončenie vojny. Dnes bude jasno až polojasno, miestami dážď a teplota 14 až 21 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. Na základnej škole Kúpeľná v Prešove zasahuje polícia. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že tam dostali oznámenie o bombe. Zníženie spotrebnej dane na palivá, po ktorom volá opozícia, slovenským motoristom veľmi nepomôže. Vyhlásil to Jan Richter zo Smeru SD, podľa ktorého máme druhú najlacnejšiu naftu v regióne a 8. najnižšiu v celej Európskej únii.
4: Opozícia hovorí o znížení spotrebnej dane na napríklad na naftu. Nechalo sa prerátať Inštitút finančnej politiky na ministerstve financií. Viete, koľko by sa znížila cena? O 3 centy. A dopady na štátny rozpočet? No desiatky milión. Práve preto sa zvolila cesta motivovať a podporiť verejnú dopravu.
3: Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN vyzval Rusko na ukončenie jeho imperiálnej vojny na Ukrajine. Ruskej delegácii, vedenej šéfom diplomácie Sergejom Lavrovom, odkázal, že Moskva vojnu nedokáže vyhrať a mala by prestať vystavovať Európu a celý svet ďalšiemu riziku. Ešte pred zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN vydalo 50 krajín vrátane Slovenska a Európska únia spoločné vyhlásenie na podporu Ukrajiny. Signatári v ňom okrem iného odsúdili eskalujúce ruské útoky na ukrajinskú civilnú infraštruktúru a vyzvali Moskvu, aby pristúpila na prímerie a zasadla za rokovací stôl. USA sa k vyhláseniu nepripojili. Nastal čas, aby sa generálnou tajomníčkou Organizácie spojených národov stala žena a aby bola z Latinskej Ameriky. Vyhlásil pred valným zhromaždením OSN španielský premiér Pedro Sánchez. Dodal, že je to historický dlh, ktorý treba splatiť polovici svetovej populácie.
5: Za 80 rokov existencie tejto organizácie zastávalo post generálneho tajomníka 9 mužov. Teraz nastal čas pre ženu z Latinskej Ameriky. Lebo dámy a páni, ako je možné, že organizácia, ktorá tvrdí, že hovorí v mene celého ľudstva, nikdy nemala na čele systému OSN ženu? Nehovorím to preto, že by som si myslel, že ženy musia svetu niečo dokazovať. Hovorím to preto, že práve svet musí dokázať sám sebe, že na ceste k rovnosti nie je cesty späť.
6: Que en el camino de la igualdad no hay marcha atrás.
3: O nástupníctvo po Antoniovi Guterešovi, ktorý po dvoch funkčných obdobiach vo funkcii končí koncom tohto roka, zostalo v hre 7 kandidátov, z toho 4 ženy z Latinskej Ameriky. Momentálne najsilnejšou kandidátkou je Rebecca Greenspanová z Kostariky. Na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Ivreji vyhrala Eliška Mintálová kvalifikáciu v ženskom kajaku. O viac ako sekundu a pol bola rýchlejšia ako druhá Nemka Apelová.
7: Chcela som si tak udržať pod kontrolou, čo sa podarilo. A mala som pocit, že tá loď mi koleže. Myslím, že mala som ísť trošku pomalšie, lebo vyhrám tú kvalifikáciu. Čo akože v zásade to nič nemení, je to jedno, ale tak lepšie sa ide tak niekde v stredovom poli, ale nevadí.
3: Mintálová postúpila do zajtrajšieho semifinále. Spolu s ňou sa medzi 30 najrýchlejších dostali aj Zuzana Paňková z 9. a Soňa Stanovská z 25. miesta. Dnes ešte jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť, miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie, najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe to bude okolo 14 stupňov. Fúkať má slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
8: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
2: Zelená vlna.
9: Nehoda v Príbovciach aj v Michalovciach, pripravené sú správy z dopravy. V Príbovciach smerom na Benice sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. V Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec sa zrazili dve osobné a jedno nákladné auto. Blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce si počkáte 20 minút. 10 minút stratíte na diaľnici R1 za Seredou smerom do Trnavy pri Cestároch a 5 až 10 minút stratíte pri Cestároch medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou v oboch smeroch a za Levočou smerom na Harichovce. Na radaru pozorňujete v Horných Orešanoch, meria v oboch smeroch. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

9 minút po 11. doznelo vysielaní FM Československá kapela Baron Hayes a nahrávka Sound Pollution. Naďalej príjemné počúvanie dla možností prajem. Pekný 24. september 2026. Spolu so mnou aj Louis Cole. Toto je Dreams Are Killing Me.

Včera vo veku 73 rokov zomrel spevák tejto kapely Naked Eyes, Peter Byrne. Spolu so svojím kamarátom, bývalým spolužiakom a klávesistom Naked Eyes, Robom Fisherom, tvorili začiatkom 80-tych rokov kapelu Neon. Ďalšími dvomi členmi boli istí Roland Orzabal a Kurt Smith, neskôr známi ako Tears for Fears. A tí ešte žijú, a tí ešte hrávajú, a tí by som si poprosil niekde na Slovensku na koncerte. Ďakujem pekne. Lebo do pošiaľ som nemal tú možnosť a čest. To sú Clinic a You and I.

0: The Avalanche's John Glaser a Kadia Al-Hanafi a predtým Klinik z Rádia FM. Do kín dnes prichádza až 7 filmových noviniek. Jednou z nich je snímka Trpké sviatky, ktorej sa podarilo dostať do hlavnej súťaže festivalu v Cannes. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Pedro Almodovar prichádza so svojou doposiaľ najosobnejšou snímkou. Uznávaný režisér píše príbeh s názvom Trpké sviatky. Postavy v scenári však podozrivo pripomínajú osudy jeho blízkych. Kde sa končí inšpirácia a začína súkromie?
2: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
1: Za akých podmienok by ste boli ochotní podviesť svojho partnera či partnerku? Aj tejto téme sa venuje nová maďarská komédia Zahýbanie povolené. Počas dvoch dní je partnerský vzťah hlavných postav vystavený skúške.
3: Posúdáň odtam.
1: Do kín prichádza aj nová komédia Tomáša Svobodu Prečo by sme sa nezabili. Českú dedinu rozumov už roky rozdeľuje vojna dvoch rodín. Príchod filmového štábu však rozpúta ešte väčší chaos. Vo filme sa predstavia napríklad Štepán Kozub, Jiří Lábus či slovenská herečka Sarah Arato.
4: Na tom poli...
5: Na poli, no.
4: Na poli... Přistali...
5: Moraváci.
4: Ne, přistali mimo zemšťani.
1: V obnovenej premiére prichádza do kín aj doposiaľ komerčne najúspešnejšia Marvelovka Avengers Endgame Encore. Pôvodná verzia filmu z roku 2019 je doplnená o niekoľko nových scén a prepája udalosti s pripravovaným dielom s podtitulom Doomsday. Six stones, three teams, one shot. Detskí diváci sa môžu tešiť na animovaný film Zabudnutý ostrov, ktorý je inšpirovaný filipínskou kultúrou. Dve kamarátky objavia portál, ktorý ich prenesie na tajomný ostrov. Dokážu nájsť cestu späť skôr, než zabudnú na svoj doterajší život a priateľstvo?
6: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
1: Na slovenské filmové plátna prichádza aj nová akčná dráma s Bredom Pittom s názvom V srdci divočiny. Vyslúžilý vojenský expert sa so svojím psom vydáva na výlet do aliažskej prírody. Pre zdravotné problémy však nezvládne pilotovanie malého lietadla a havaruje. This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way. Markoš Kopp prichádza do kín s novou snímkou s názvom Láska. Film sa venuje materinskej láske a jej nedostatku, ako aj následkom, ktoré môžu u človeka vyvolať manipulatívne vzťahy. V hlavných úlohách sa predstavia Jana Kovalčíková a Ingrid Tymková. Tešiť sa môžete aj na Rebeku Polákovú či Milana Ondríka.
7: Mami, prepáč. Nemohla som skôr.
8: Ja si to zgegnem na gauči a pomoci sa od teba nedočkám.
1: Film Láska je práve v kinách.

0: Ona nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
1: Prepáčte, ste príbuzná?
2: Je to môj muž.
1: Takú pani doktorku by si prijal každý.
2: Iba sa ti pchá doriť.
0: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: Ja viem, že ste v predošlých 4 minútach neprepočuli veľkého frajera na bicích a ešte väčšieho frajera na bas-gitare. Ich mená sú Keith LeBlanc a Doug Wimbish. Spevákom, autorom skladby je Gary Clail a produkčným tímom je tzv. On You Sound System, ktorý vznikol koncom 70. rokov vo Veľkej Británii. Založil ho istý Adrian Sherwood. A čo sa dotkol, to na klenot premenil. Pravda, väčšinou v tom dubovom duchu. These things are worth fighting for, Gary Clail. A pre zmenu poďme k novej hudbe.
1: Education. V Music Education nás tento týždeň čakajú nové verzie už známych skladieb, nahraných Motus Mouse, Red Boys and My Morning Jacket.

kompilácie, ktorá je podstou Neilovi Youngovi. Až dva albumy Heart of Gold Volume 2 a 3 vychádzajú 6. novembra, a to aj s cover verziami od Lucindy Williams, Kurt Weill, Benjamina Gibbarda z Dead Cab for Cutie, ale aj My Morning Jacket. Tí si z tvorby Neila Younga vybrali skladbu

Starovke ešte zostávame z kompilácie, na ktorej nájdete cover verzie aj od mien ako MJ Lenderman či Devendra Banhart. Vyberáme aj prerábku skladby Barstool Blues. Do skladby z roku 75 sa pustili Modest Mouse.

pre vás majú aj Red Boys, a to na deluxe verzii ich ostatnej štúdiovky Singing to an Empty Chair. Súčasťou rozšírenej verzie albumu sú cover verzie albumových skladieb od ich kamarátov ako Wild Pink, Pop či Tax LTD. Jednou cover verziou na album prispeli aj samotní Red Boys, a to prerábkou skladby od The Market Man. Z Music Education sa lúčime so skladbou Fixed

Traista a Small Talk Fortet Mix z Rádia FM o 11.47. Po správach o 12.00 aj Warhouse, Fat Dog, Sue, Ariel Pink a v premiére aj nová pieseň Bad Karma Boy, Palisády. Ďalej príjemné počúvanie FM pre Daniel Baláš a Ladytron.

0: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére 8. októbra večer na Dvojke.
1: Zažiť dva dni radovania na festivale Tradovania.
2: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
1: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
2: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
1: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
2: Viac informácií tradovanie.sk.
3: Neviete, kedy vám odvezú papier, plasty či bioodpad? Bezplatná mobilná aplikácia organizácie Naturpak s názvom Odpadový kalendár vás včas upozorní na najbližší vývoz odpadu. Navyše vám pomôže aj správne triediť. Majte termíny vývozov aj pravidlá triedenia vždy po ruke. Stiahnite si Odpadový kalendár.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Koalícia neplánuje meniť spôsob vyplácania 13. dôchodkov. Podľa odborníkov nás ostrá kampaň pred komunálnymi voľbami ešte len čaká. Popoludne bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť, aj dážď a 14 až 21 stupňov. Príjemný deň praje Barbara Čierna. Koalícia už žiadnu rozsiahlu reformu dôchodkového systému do konca volebného obdobia nechystá. Nebude meniť ani spôsob vyplácania 13. dôchodkov, čiže ani ich adresnosť. Predseda SNS Andrej Danko však žiada, aby sa minimálne dôchodky pre ľudí od 90 rokov zdvojnásobili.
6: Pretože napríklad ja som chcel, aby sme konečne začali dvíhať dôchodky ľuďom nad 90 rokov, ktorých je len 25 tisíc, aspoň na úroveň toho, aby si platili domov sociálnych služieb.
5: Podľa ministerstva financií by to v navrhovanej podobe stálo 80 miliónov eur ročne. Koalícia je tomuto nápadu naklonená, avšak nie v takej výške, akú žiadajú národniari. Na väčšie zmeny však podľa šéfa poslaneckého klubu Smeru SD Jana Richtera priestor nie je.
7: To sa práve teraz dojednáva, aby bolo zakotvené súčasťou aj rozpočtu, ale tam si myslíme, že je týmto vekové najstarším ľuďom pomôcť, lebo lieky a ďalšie náležitosti, možno sociálne zariadenia, na ktoré sú odkázaní, jednoznačne pragmaticky velia, že tam pomôcť treba. Ale dôchodková reforma, zásadne veľká, sa nikdy nerobí rok pred voľbami.
5: Do spojených komunálnych volieb ostáva približne mesiac. Podľa odborníkov, ktorí sledujú dianie v jednotlivých regiónoch, sa kampaň vo veľkom ešte len rozbehne. Výhodu majú tí, ktorí mandát obhajujú alebo sú mediálne známi. Politológ Pavol Struhár z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka hovorí, že najväčšie politické subjekty podporili najmä kandidátov vo voľbách v krajoch a vo veľkých mestách. Tam sa totiž voliči rozhodujú aj ideologicky, teda práve podľa podpory politickej strany.
8: Najmä vo väčších mestách, pretože tam tá šanca na nejaké stranické alebo ideologické rozhodovanie voličov je vyššia ako v menších mestách alebo v obciach, kde sa ľudia primárne rozhodujú podľa osobnej skúsenosti a znalosti toho kandidáta.
5: Primátorov, starostov, predsedov krajov a poslancov na ďalšie obdobie si voliči vyberú v sobotu 24. októbra. Darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebolo trestným činom. Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. Umelá inteligencia spoločnosti OpenAI má pomôcť ukrajinskej vláde odrážať kybernetické útoky z Ruska. V rámci programu Daybreak bude využívať softvér s umelou inteligenciou na vyhľadávanie a odstraňovanie bezpečnostných medzier. Americká spoločnosť spresnila, že cieľom je ochrana civilnej infraštruktúry. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa musí médiám CNN, MS Now a Politico okamžite obnoviť prístup do Bieleho domu. Nariadil to federálny sudca. Odobratie akreditácie označil za protiústavné. Popoludní bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, 14 až 21 stupňov a fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km/h.
9: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
10: Rádio FM.

0: Bola Siu a je novinka 3-4-5 v rádiu FM. No, máme oficiálne po lete, rozbieha sa jeseň v tom hudobnom jazyku, to znamená, že skončila úhorková sezóna. Na kapely majú opäť čo ponúknuť a teraz nehovorím len o nejakých nahrávkach, o singloch alebo EP platniach, koncertoch. Hovorím aj o albumoch. A myslím, že nás čaká pomerne hustá albumová sezóna jeseň-zima 2026-2027 a aj v týchto dňoch sa v našom vysielaní stretávate s viacerými premiérami nových domácich piesní. O jednej z nich nám teraz prezradí Juraj z Bad Karma Boy.
1: Náš nový single Palisády je prvý single z pripraveného albumu. Paradoxne pesnička bola dokončená, čo sa songwritingu týka, ako posledná z celej tejto kolekcie. Vznikala na rôznych miestach. Tradičné miesto Kostarika, kde vznikol prvotný nápad. Potom sme s pesničkou v úvodzovkách bojovali s Matejom Turcerom, ktorý ju posunul úplne iným smerom a nakoniec sme ju dokončili v Nitre s Tomom Lobom a Zozajom. Producentská dvojka, s ktorou robíme aj celý album. A teraz si ju môžete premiérovo vypočuť na FM-ku.

A táto záverečná pasáž by mala trvať ešte aspoň o minútu dlhšie. Bad Karma Boy a nový singel Palisády v premiére v rádiu FM. Samozrejme, kapela sa u nás zastaví, keď bude vonku nový album a porozpráva viac. Zase 12.12. O chvíľu New Music, Warhouse, Fat Dog, Adela. To je Ariel Pink.

0: Ariel Pink a Dazed in Daydreams a potom Warhouse a Simple Pleasures. Nový single vo vysielaní FM 20 minút po 12. Teraz niekoľko tipov možno si vyberiete. Music List
1: FM. Dnes v Bratislave pokračuje festival Fusion. V Pistariho paláci zahrá DJ Gonzofus, na Subdecku sa stretnú DJ a producenti Mookie Six, Silence a Xavier. V Nuspirite hudbu namixuje DJ Galaga. Na lodi Pink Whale najskôr zahrajú Jazza Hrúza s Rolandom Kánikom piesne z nového EP, po nich sa na pódium postaví kapela Oblačný systém. V letnej čitárni u Červeného raka počas večera Depol pod hviezdami koncerty zahrajú This is Markéta a Timea.

Zajtra v Prešovskej Christianii na festivale Symbióza koncertujú Modré hory. Trnavský Malý Berlín privíta kapelu Tornado Lou. V Koloseu v Košiciach sa zastaví maďarská zostava Ivan and the Parazol. V Jurkovičovej teplárni v Bratislave sa stretnú speváčka Andrea Jágerová, hudobný skladateľ Martin Majlo Štefánik a sochár Jan Ťapák v diskusno-koncertnom formáte v rámci festivalu Tradovania. V štúdiu 12 pokračuje festival Fusion vystúpením americkej hudobníčky a producentky Bapari, ktorú môžete počuť na albumoch FKA Twigs či Kelsey Lou, doplní ju aj domáci producent Isama Zing. V trenčianskom KKC Hviezda bude festival Gimpel Rock, ktorý pripravujú študenti a študentky. Na 35. ročníku zahrajú Edu Vsin, Viktor Orim, zostaví Pol

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Warhouse a Simple Pleasures a potom New Music a They All Run After the Carving Knife. Pozývame vás na piate a zároveň posledné pokračovanie zvukových stretnutí sérií U a Pst, ktoré sa koná v rámci Trenčín, Európske hlavné mesto kultúry 2026. Tento víkend sa v Trenčíne predstavia tri zaujímavé diela, ktoré úplne odlišne vnímajú a dávajú zažiť klavír. Predstaví nám ich kurátorka podujatia Eva Vozárová.
1: Americká skladateľka Ellen Fullman so svojím dlhým strunovým nástrojom je súčasťou každej poriadnej encyklopédie hudby 20. storočia. Precestovala s ním od konca 80. rokov celý svet a teraz prichádza prvýkrát aj na Slovensko, konkrétne do Trenčína. A tam v galérii Formát už sa stavia tento nástroj, ktorý bude mať 28 metrov. A keďže postaviť tento nástroj a naladiť ho nie je maličkosť, trvá to 5 dní, a galéria Formát je malá, teda kapacita je obmedzená. Rozhodli sme sa zaradiť do programu rovno dva jej koncerty. Jeden prebehne v piatok o 19.30 a druhý v sobotu o 17.00.
0: No a v sobotu si v Trenčíne môžete vypočuť skladbu legendárneho amerického minimalistu Phila Nibloka.
1: Šestinotónové harmonium by sa dalo označiť za český národný hudobný poklad. Existuje jediný hrateľný nástroj na svete, ten majú v Prahe, v Českom národnom múzeu, ktorého veľmi veľkoryso požičiava pre koncert Mirka Beinhauera v Trenčíne v rámci série Pst. Zároveň Mirko je jediný človek na celom svete, ktorý ovláda tento nástroj a keďže vznikla táto zvláštna situácia, jeden nástroj, jeden hráč, začali sa o to zaujímať skladatelia a pre Mirka a pre toto harmonium začali vznikať skladby od renomovaných autorov z celého sveta.
0: A posledná pozvánka je na koncert klavíra, na ktorý hrá Vietor, dážď a čas. Vernisáž sa koná v nedeľu popoludní v priestore Žito v Sýpke v Moravskom Lieskovom.
1: S našim pôsobením v rámci Trenčín 2026 sa možno trochu symbolicky lúčime dielom, ktoré ak všetko dobre pôjde, ostane v regióne navždy, alebo aspoň tak dlho, ako sa bude dať. Je to Piano Garden, inštalácia americkej skladateľky Anne Lockwood zo série, v ktorej Anne inštaluje klavíre do veľmi netypických situácií. Napríklad v jednom prípade ukladá klavír do príboja, v inom ho necháva potopiť sa do jazera a skúma jeho zvuk. A konkrétne v tomto prípade, v prípade Piano Garden, sa klavír ocitá zasadený uprostred záhona, záhrady s príkazom autorky, aby do neho ani do záhrady nebolo ďalej zasahované. Možno aj vzhľadom na to, že klavír je ikonický objekt a západnej hudby a západnej kultúry a je s ním veľmi spätá prítomnosť interpreta, ktorý ho pri štandardných koncertných udalostiach ovláda. A je dosť príznačná, že Anea vlastne tohto interpreta berie od klavíra preč a ponecháva klavír samému sebe. A jeho hráčom sa vlastne stáva príroda, počasie a čas. A tento koncert je možné počuť iba na veľmi, veľmi, veľmi dlhej časovej ploche.
0: Kapacita priestorov je limitovaná, preto si radšej zabezpečte lístok. Vstup je voľný, ale na rezerváciu.

0: zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Nechcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Kebe sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
6: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

Ivan Comedy a Something for the Weekend, keď tak hľadím do kalendára. Jej, veď dnes už je štvrtok, takže Something for the Weekend sa nám hodí a ešte k tomu dodajme, že myslím, že u Britov znamená Something for the Weekend ísť k holičovi a nechať si nejaký víkendový svieži strih. O chvíľa Jenny Hual, Feist, Bayon či Zef. A toto je Nicole Kidman, teda Adela.

Najprv Propellerheads a Dave Arnold a ich verzia On Her Majesty's Secret Service. Téma z možno najlepšej Bondovky s možno najslabším predstaviteľom Jamesa Bonda, ale tak už to chodí, vždy je to niečo za niečo. A potom Jenny Hual a The Artist is Absent vo verzii, o ktorú sa postarali Julia Holter a jej partner, hudobný aj životný Tashi Wada. Teraz zavítame do roku 2004, kedy Feist vydala svoj album Let It Die a z neho aj tento skvelý single.

0: počúvaj, čo chceš. Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
1: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
0: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ústavný súd nevyhovel návrhu označiť časti zákonov týkajúce sa manželstva za protiústavné. Rusko podľa Kremľa naďalej odmieta myšlienku dočasného prímeria na Ukrajine. Popoludní bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a dážď a 14 až 21 stupňov. Dobrý deň praje Barbara Čierna. Ústavný súd odmietol rozšírenie ochrany aj na páry rovnakého pohlavia. Nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí v roku 2023 žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Pokračuje hovorkyňa Ústavného súdu Martina Ferencová.
2: Rozhodnutie Ústavného súdu v danej veci sa aktuálne písomne vyhotovuje a spolu s odôvodnením bude zverejnené na webovom sídle Ústavného súdu.
1: Pod návrh sa vtedy podpísal celý klub SAS, poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Demokrati či odídenci z Oľano, ktorí sa stali súčasťou občiansko-demokratickej platformy. Poslankyňa SAS Mária Kolíková aj napriek tomu, že odôvodnenie nie je známe, tvrdí, že rozpor so základnými právami tam stále je.
3: Inak by sme ani nemali takú zložitú komunikáciu teraz s Európskou komisiou k tejto téme. Aj v tejto súvislosti je tu už mnoho rozhodnutí, ktoré súvisia s ľudskými právami a sú úplne jednoznačné, že proste tá diskriminácia tu je.
1: Poslanci Národnej rady nepodporili návrh zákona o finančnom odškodnení obetí sterilizácií v rozpore s právom. Predkladala ho skupina poslankyň za opozičné progresívne Slovensko. Žiadali zaviesť jednorazové odškodnenie obetí vo výške 12 000 eur. Návrh nezískal dostatočnú podporu poslancov. Rusko naďalej odmieta myšlienku prímeria vo vojne na Ukrajine. Kremeľ zopakoval, že Moskva je otvorená mierovému urovnaniu konfliktu, ale chce trvalý mier, nie iba dočasné zastavenie bojov. Konštatoval, že Rusko zváži pozvánku USA pre prezidenta Vladimíra Putina na summit skupiny G20 v Miami. V každom prípade na ňom však bude mať svoje zastúpenie. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský medzi tým povedal, že summit G20 v Miami by mohol poskytnúť príležitosť na trojstranné stretnutie Ukrajiny, Spojených štátov a Ruska. V ženskom kláštore v meste Jaroslav na juhovýchode Poľska dnes muž zaútočil na ľudí nožom. 5 osôb počas omše zranil, jedna z nich neskôr zomrela. Polícia podozrivého ukrajinského občana zadržala, motívy jeho činu nie sú známe. Ak Spojené štáty znovu zaútočia, Irán by mohol rozšíriť vojnu na Blízkom východe až k Indickému oceánu. Vyhlásil to poradca iránskeho najvyššieho vodcu Močtábu Chameneiho. Iránski predstavitelia už predtým hrozili, že v prípade obnovenia amerických útokov rozšíria geografický rozsah konfliktu. Pri Indickom oceáne sa nachádza strategická americko-britská vojenská základňa, vzdialená od Iránu takmer 4000 kilometrov. Status KLDR týkajúci sa jadrových zbraní je nezvratný a čím viac budú USA a ich spojenci presadzovať denuklearizáciu, tým viac sa postoj krajiny sprísni, tvrdí to severokorejská diplomacia. Reagovala tak na predchádzajúcu schôdzu medzi Spojenými štátmi, Južnou Kóreou a Japonskom na túto tému. Z písomného statusu severokorejského ministra zahraničných vecí Cho Sun-hui vyberáme.
4: Nič nemení na skutočnosti, že štatút KLDR ako štátu disponujúceho jadrovými zbraňami zostane nezvratnou realitou bez ohľadu na retorické tvrdenia nepriateľských síl a že preformovanie a upevnenie geopolitickej štruktúry postavené na KLDR vyzbrojené jadrovými zbraňami je nevyhnutné.
1: Popoludní bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami dážď, teplota 14 až 21 stupňov a fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v okrese Dunajská Streda a kolóny na R1. Pozrime sa na cesty. Na nehodu upozorňujete medzi Okočom a Topolníkmi, kde sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Nitry na Zlaté Moravce. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. kolóne na diaľnici R1 za Sredou smerom do Trnavy pri cestároch stratíte 10 minút. Cestári pracujú aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. Zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pripomíname ešte, že o 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtra do 6. ráno. Jazdite opatrne. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

Ostrý poldruha minútový náklad, toľko Sampa the Great a Simon Says z Rádia FM. 8 minút po 13. Naďalej príjme počúvanie pre Daniel Baláš. Spolu so mnou aj The War on Drugs. O chvíľu budeme počuť aj Duhana, Nike Volsa, taktiež Django Django, Cabaret Voltaire či Vanessa Weiss.

Táto je, veru, že moja guilty, aj keď postupom času už možno viac pleasure ako guilty. Kenny Loggins, Michael McDonald a The Doobie Brothers, What a Fool Believes. Rok 78, predtým The War on Drugs a nový single Who's Dead, ale keby som vám povedal, že to je starý single Toma Pettyho alebo Bruce Springsteena, nemali by ste veľa dôvodov mi neveriť. O chvíľu aj Goldfrapp, dáme si Nike Volsa, taktiež Django Django. Jednu ukážku z pripravanej novej edície albumu Cabaret Voltaire Code, ktorý vyšiel v roku 87, dočkal sa nového zvuku i remixov a starej produkcie od Adriana Sherwooda, dnes už spomenutého britského dubového mága, bude nám znieť aj Nia Archives, teraz ale Duhan. Toto je Perception z Rádia FM.

Od začiatku septembra je v obehu nová sezóna, nová séria jedného z najlepších seriálov, britských seriálov vôbec, Slow Horses, a o hudbu sa postaral Mick Jagger, predtým Duhan a Perception. A z rádia FM teraz Nyka Walls a Malu Malus.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

záverečnej polhodinke môjho vysielania sme stihli ešte aj 90-ky, The Breeders a Cannonball. Znieť budú aj The Shaman, Scarface či Django Django.

Najprv kabaret Voltaire z vynoveného albumu Code, ktorý prešiel remástrom a ešte aj nejakými remixami. Don't Argue, pôvodne rok 1987, nová verzia vychádza pod hlavičkou Mute Records teraz. No a potom Vanessa Weiss a Cruel Summer, berte to trebárs ako pozvánku počúvať nás alebo aj sledovať nás budúci útorok v programe Pohoda FM Live. Vanessa Weiss vystúpi.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopustme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Koboja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
6: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.

0: Tak takúto fantastickú hudobnú spomienku sme vytiahli z archívu Rádia FM. Moloko ste počúvali Forevermore, no a teraz počúvate už aj štvrtkové vydanie Popo FM.
1: Pekné popoludne vám želajú Lucia a Vierka, no a ako ste zvyknutí, tak až do 18. vám budeme hrať dobrú hudbu, aj novú hudbu a dokonca sa budeme rozprávať aj o novej slovenskej hudbe.
0: Áno, presne tak, o novom albume Veca, ktorý vychádza už zajtra a my teda ho budeme rozoberať už práve v dnešnom Popo FM, aj si z neho niečo vypočujeme, tak zostaňte s nami.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou. Aj.

0: Anglická hudobníčka Kate Nash z Rádia FM a počuli sme jej nový single. Toto bola skladba Spilled Milk, a ktorú hudobníčka ohlasuje nový album. Plánuje ho vydať v januári. No a bolo síce povedané, že ide o anglickú spevačku, ale v poslednom období Kate Nash vo svojej tvorbe rieši írske vplyvy. Ona vyrastala v írskej komunite na predmestí severného Londýna a jej mamka je z Dublinu. No a práve v poslednom čase začala hudobníčka reflektovať aj tieto svoje korene vo svojej hudbe.
1: A z toho takého môjho pohľadu, kedy vlastne Kate Nash až tak nevnímam dennodenne, tak mi príde, že tak pritvrdila. Ty ako fanúšik Kate Nash to tiež...
0: Ona vie pritvrdiť, hej, no je to taký iný zvuk.
1: Je to iný zvuk, ale výborný. Páčilo sa mi to Kate Nash a je novinka doteraz u nás v Popo FM a pred nami ďalšie informácie z hudobného sveta, z tej zahraničnej hudobnej scény. Viac už vám prezradí naša kolegyňa Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Seven with Feet premiéroval nový single. Hudobník, ktorý pred 2 rokmi vydal album Grip, na ktorý nadviazal albumom Grip Sequel, vám ponúka novinku Sentinel.

vám už zajtra sľubujú očakávaný debutový album, takto tesne pred vydaním z neho vypustili aj čerstvý single. Rovnomenný album, ku ktorému odohrajú aj turné, v rámci ktorého si zahrajú aj v Prahe pod

0: Lepajacom sú vo výbornej forme, tešia sa aj na turné a máme za sebou leto, nielen to skutočné, ale aj pesničku od spomínanej zostavy. Máte naladené Rádio FM a o chvíľu budeme pokračovať, zájme si Echo and the Bunnymen, budete počuť aj Kendricka Lamara či novinku od Fulcruma, tak zostaňte s nami.
1: Nekompromisne,
2: bez zábran,
1: do posledného detailu
2: prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Aj keď sa Echo and the Bunnymen nestratili určite z dohľadu a koncertovali priebežne, tak sme sa ich prvého nového hudobného materiálu dočkali po mnohých rokoch. Myslím, že to trvalo viac ako 10 rokov, ale konečne je na svete ich novinka. Nový album vyšiel len pred pár dňami, volá sa Apples for Isaac. No a toto bol single, ktorý pochádza práve z tejto novinky. Z Rádia FM ste počúvali Brussels is Haunted.
1: No a budeme sa teraz rozprávať aj naďalej o hudbe, ale pozrieme sa na konkrétny post, ktorý s tou hudobnou kariérou súvisí. Manažer kapely môže byť tým človekom v pozadí, no v niektorých prípadoch má na kariéru skupiny taký vplyv, že sa bez neho jej príbeh prakticky nedá rozprávať. Platí to aj o Petrovi Grantovi, mužovi, ktorý stál za vzostupom Led Zeppelin a dokázal pre kapelu vybojovať podmienky, aké boli v hudobnom priemysle v tom čase mimoriadne. Viac priblíži Samuel Ivančák v ďalšej časti seriálu Za pódium.
2: Keď v apríli 1970 hrali Led Zeppelin v Memphise, koncert sa začal vymýkať spod kontroly. Miestny promotér sa pokúsil presvedčiť manažéra kapely Petra Granta, aby vystúpenie okamžite zastavil. Tento však jednoznačne odmietol. Podľa dobových správ na ňom muž vytiahol zbraň, no koncert Led Zeppelin pokračoval ďalej.

Peter Grant sa do príbehu Led Zeppelin dostal ešte pred ich vznikom. S gitaristom Jimmy Pageom sa poznal z čias kapely The Yardbirds a keď Page v roku 1968 zakladal novú kapelu, Peter Grant sa stal jej manažérom. Ten už v prvých mesiacoch ukázal, že nebude iba sprostredkovateľom medzi kapelou a vydavateľstvom. Koncom októbra 1968 odcestoval s Pageom do New Yorku s nahrávkami debutového albumu a rokovali priamo s vydavateľstvom Atlantic Records. Výsledkom bola zmluva, ktorú samotné vydavateľstvo označilo za jednu zo svojich najvýznamnejších dohôd svojho času. Ohlásená záloha predstavovala $200,000, čo bola na tú dobu mimoriadna suma. Peter Grant však nechcel mať pod kontrolou iba zmluvy. Postupne začal meniť aj ekonomiku živých vystúpení Led Zeppelin. Kapele sa už začiatkom 70. rokov podarilo vyjednať až 90% tržieb z predaja koncertov. Grant tak dokázal premeniť koncertovanie z jedného z bežných príjmov na jednu z najdôležitejších súčastí finančnej nezávislosti kapely. Jeho nekompromisný prístup sa prejavoval aj v boji proti pirátskym nahrávkam alebo tzv. Bootlegom. V roku 1971 hovoril o stratách vo výške $200,000. Opisoval ľudí, ktorých polícia pristihla pri nahrávaní koncertov, ale aj sofistikovanejšie prípady, keď sa v Spojených štátoch koncertný signál zachytával mimo haly a následne nahrával na profesionálne zariadenie. Keď Grant objavil nelegálne platne Led Zeppelin v obchodoch, tvrdil, že ich osobne chodil zabavovať. Grantova ambícia ísť ešte ďalej sa ukázala v roku 1974, keď spolu s členmi Led Zeppelin stál pri vzniku vlastného vydavateľstva Svensong. Pod jeho hlavičkou nevychádzali iba samotný Led Zeppelin, ale aj nahrávky kapiel Bad Company či Pretty Things a tiež speváčky Maggie Bell. Svensong tak nebol iba nástrojom na vydávanie vlastnej hudby, ale tiež spôsobom, ako preniesť časť kontroly nad hudobným biznisom priamo k interpretu.

zo záverečných epizód celého príbehu je vystúpenie v Nebworth, keď sa Led Zeppelin v roku 1979 po dlhšej koncertnej pauze vrátili na pódium, rozsah pripravovaných vystúpení bol na svoju dobu mimoriadny. Peter Grant pritom nezostal svojej povesti nič dlžný. Keď firma Showco pripravovala technickú ponuku, Grant si šéfom Jackom Kalmesom dokonca hrával karty o cenu celej zákazky. Podľa Kelm sa za každým odmietal prestať, kým niečo nevyjednal. V tomto prípade sa mu podarilo znížiť cenu približne o $10,000. Hey, yeah, baby, I know how it feels 'cause I slipped through. Vystúpenie na domácej pôde však nebolo iba úspešným návratom Led Zeppelin. Pri organizácii vznikli vážne spory aj okolo počtu návštevníkov a fungovania celého podujatia. Povolenie bolo pritom vystavené pre 120,000 držiteľov vstupeniek, no ich počet bol podľa rôznych zdrojov podstatne vyšší. Do areálu sa dostávali ľudia aj cez poškodené oplotenie, no a veľká časť bezpečnostných nákladov aj škôd napokon pripadla na organizátorov. We'll be right back.

Meet Me In Love od Blossom ste si mohli vychutnať v Rádiu FM krátko pred 15. No a po celej budeme pokračovať, dáme si Ezra Kolektív, budete počuť aj Workshift, ale venovať sa budeme aj tvorbe Ryuichiho Sakamoto, tak si to nenechajte ujsť a nech sa príjemne počúva.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, kritizoval pritom výroky Tomáša Tarabu. Európsku úniu znepokojil americký plán zakázať vývoz nafty, konzultuje to z USA. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe s dažďom a 12 až 21 stupňov. Príjemný deň praje Barbara Čierna. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s obvineniami, ktoré šíri o ňom aj o rodine Kufovcov minister Tomáš Taraba. Štátny tajomník tvrdí, že obvinenia sú nepravdivé. Minister má podľa neho navyše informácie, ktoré by nemal mať k dispozícii.
2: Nemá mať odkiaľ informácie a napriek tomu to tu šíri, napriek tomu uzatvára suverene stávky. Určite toto trestné oznámenie podám. A nech proste orgány prešetrujú, či to je otázka jedného človeka, či tam je nejaká skupina ľudí. A to, čo vlastne včera povedal predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, že to má charakter spravodajských informácií.
1: Rádiožurnál oslovil aj ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD počas parlamentnej hodiny otázok informoval, že komisia pre vodu a sucho bude mať na budúci rok vyčlenených 100 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.
3: Samozrejme, 100 miliónov je kvapka v mori. Keď sa bavíme len o rekonštrukcii napríklad zavlažovacích systémov, ktoré sú hydromeliorácie, tak tam sa bavíme niekde na úrovni okolo 500 miliónov eur.
1: Európska únia je znepokojená americkými plánmi na zákaz vývozu nafty, od ktorého si sľubuje zníženie jej ceny na americkom trhu. Podľa Eurokomisie sa to negatívne prejaví na oboch stranách Atlantiku a doplnila, že Brusel je v kontakte s Washingtonom. Európska únia vnútornú situáciu monitoruje, vysvetlila za komisiu ďalej Anna Kajsa Itkonenová.
4: V súčasnosti v Európskej únii neevidujeme žiadny konkrétny nedostatok nafty. Skupina pre koordináciu v oblasti ropy zasadne opäť na budúci útorok, čo bude príležitosť zhodnotiť aktuálnu situáciu v členských štátoch. Sme významným dovozcom nafty z USA a pre Spojené štáty zostávame stabilným a atraktívnym trhom. Dovoz pokrýva približne 50% našej spotreby, čo je údaj platný z augusta tohto roka. Which was the number
1: in August this year. Ukrajina odovzdala Južnej Koreji dvoch severokorejských vojakov, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo svojom prejave na valnom zhromaždení OSN. Vojaci padli do zajatia v lani v januári počas bojov v Kurskej oblasti. Vtedy prezident odkázal KLDR, že je pripravený odovzdať ich do vlasti výmenou za prepustenie ukrajinských vojakov v ruskom zajatí. Ľudskoprávne organizácie naliehali, aby ich nechal odviezť do Južnej Koreji, pretože v Severnej by im hrozili tresty. Samotní zajatci dali takisto najavo, že by chceli zbehnúť do Južnej Kórey. Slovensko má prvú medailu na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome. V Ivreji si zlato vybojovala hliadka kajakárok v zložení Mintálová, Stanovská a Paňková. O 1,28 sekundy predstihli strieborné domáce Talianky. Bronz má Nemecko. Noc bude oblačná až zamračená, lokálne aj s menšou oblačnosťou a ojedinele na severe miestami s dažďom. Teplota klesne na 11 až 4 stupne. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené a z rána ojedinele hmla. Ojedinele najmä na severe prehánky, teplota v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 12 až 16, inde do 21 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Topolníkoch, kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Medzi Okočom a Topolníkmi sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 45 minút a smerom z Čadce si počkáte 15 minút. 20 minút si pripravte na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne stratíte 15 až 20 minút. Na výjazde do Šale Strnovca nad Váhom sa vydržíte 15 minút. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok je v zákrute skrížený kamión, blokovaný je jeden pruh, stratíte vyše 20 minút. Na R2 pri Lovinobani smerom na Lučenec na kilometri 142 je v strede cesty otrhnutý kus pneumatiky. Za Brzotínom smerom na Plešivec je odstavená dodávka, posádka presúva tovar do druhej dodávky, zvýšte opatrnosť. Na teraz je to všetko, dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pekné štvrtkové popoludne všetkým. Workshift a Time Out. Táto pieseň nám odštartovala ďalšiu hodinu Popo FM a my sa tešíme, že aj po 15. sa vám môžeme prihovárať.
1: Áno, je to tak, Lucia a Vierka sú tu aj naďalej, aj po 15. dnes v Popo FM. Takto energicky sme začali, odštartovali ďalšiu hodinu, no a poďme si naďalej dobre hrať.

Opúšťame kvadrant, baby. Odchádzame preč, mám v píje. Viem, kam si to namieríme. Destinácia

0: destinácia Planéta Rýb, tak tam sme sa vybrali s fakultom do tejto chvíle v rámci vysielania Rádia FM, v rámci dnešného štvrtkového Popo FM. Mimochodom, Denis Bango, teda fakult, si pripravil také prekvapenie, možno ste to už zachytili, ale ak náhodou nie, tak sa to teraz dozviete prvýkrát a budete veľmi radi, pretože v stredu 2. decembra odohrá špeciálny klavírny koncert v Bratislavskej Starej Tržnici. Vieme, že tieto klavírne koncerty fakultové majú naozaj neskutočnú atmosféru, takže že to bude určite krásny večer a my sa na ňom tak postupne už pripravujeme aj takto koncom septembra.
1: Áno, pretože nikdy nie je neskoro, ako sa hovorí teraz sa...
0: Ani skoro.
1: A nikdy nie je skoro či neskoro napríklad aj na dobrú hudbu a známe legendy a dnes seriály o samplovaní si predstavíme japonského velikána Ryuichiho Sakamota. Viac o ňom prezradí kolega David Zahradníček.
2: Ryuichi Sakamoto veril, že hudba dokáže spestriť každý aspekt života. Preto keď sedel v jednej japonskej reštaurácii a hrali podľa neho nevkusnú hudbu, odišiel a napísal im e-mail s prosbou, či by mohol zostaviť nový playlist. Sakamoto bol na zostavenie viac než kvalifikovaný. V hudobnom svete sa pohyboval od 70. rokov. V Tokiu vyštudoval vysokú školu a zameral sa na elektronickú hudbu a etnomuzikológiu. Svoju hudobnú kariéru odštartoval v skupine Yellow Magic Orchestra. Yellow Magic Orchestra zohrala kľúčovú úlohu pri vývoji viacerých žánrov. Na debutovom albume položila základy synthpopu. Darilo sa najmä skladbám Computer Game a Firecracker. Práve druhú spomínanú pieseň neskôr vysamplovalo hip-hopové trio De La Soul. Ryuichi Sakamoto mal v sebe viacero hudobných nápadov a preto sa popri skupine Yellow Magic Orchestra venoval aj svojej solovej kariére. V tom istom roku, ako vyšiel skupinový debut, sa vo výkladoch objavila aj platňa Thousand Nights of Ryuichi Sakamoto. Sakamoto na nej experimentoval s elektronickými nástrojmi a vtedy novodobý zvuk mixoval s tradičnou japonskou hudbou. Sakamoto svoju debutovú nahrávku otvoril robotickými vokálmi. Tie vysemploval americký rapper Danny Brown. Vložil ich do piesne Greatest Rapper Ever a doplnil k nim

Ryuichi Sakamoto nikdy nezostal v jednom rozmere a bol hladný po nových hudobných podobách. V 80-tych rokoch sa stal japonskou popovou hviezdou, neskôr skladal klavírne kompozície a ambientnú hudbu. S produkciou pomáhala iným umelcom, napríklad gitaristovi Kazumimu Watanabemu. Sakamoto a Watanabe sa spojili na dvoch projektoch. Album Killin priniesol ich vlastnú verziu jazzu, ktorá sa zapáčila skupine A Tribe Called Quest. Skladbu Waterways Flow Backwards Again zapracovali do svojej piesne Conrad Tokyo. Ryuichi Sakamoto zanechal stopu aj vo filmovom priemysle. Za svoje soundtracky získal všetky významné ocenenia. Sakamoto nebol len postavičkou v pozadí, ale objavil sa aj na plátne. Po boku Davida Bowieho si zahral vo filme Merry Christmas, Mr. Lawrence, pre ktorý skomponoval aj hudobný podklad. Titulná pieseň Merry Christmas, Mr. Lawrence sa šťastie objavila v ďalších 30 skladbách. Pred pár rokmi si jej DNA požičala juhokorejská skupina IVE, keď zasnenú melódiu vložila do svojho hitu Supernova Love.

Ryuichi Sakamoto chcel po sebe zanechať hudbu, ktorá mala zmysel a za ktorú sa nemusel hanbiť. S istotou môžeme povedať, že sa mu to podarilo. Významnou mierou pomohol popu, elektronike alebo hip-hopu, ktoré by bez jeho dotyku nepatrili medzi najpočúvanejšie hudobné žánre.

0: Pekné popoludnie ste s rádiom FM, no a my vám budeme naďalej dobre hrať, doteraz The Big Moon a o chvíľu Tomáš, Sloboda, Kelela alebo Machine Drum, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Mal som jeden dlho očakávaný smartfón ešte v čase, keď zhodou okolností kamarátka bola vtedy v San Francisco, keď presne počas toho víkendu, kedy ho akože vydali, uvoľnili, tak mi ho kúpila. A to bolo, hádam, posledný krát, čo som sa naozaj tešil z niečo, lebo mi to prišlo niečo výnimočné, že aha, že máš to z Ameriky, máš to z mesta, ktoré máš rád, aj keď si tam ešte nebol a nikdy som tam nebol. Teda San Francisco, nový smartfón, nikdy som predtým nemal smartfón žiadny, takže mi to prišlo niečo. A teraz, keď tam ja vidím takých všelijakých fúskatých ľudí, čo evidentne nemajú žiadny život, a ako sa tam tešia, ako majú to šťastie v duši. Ja viem, mal by som prijať ľuďom šťastie, ale budem im prijať šťastie, že nejaký strašne predražený rovnaký mobil, aký bol pred rokom, oni držia ako prvý v tej paprči v tom svojom rodnom meste.
3: Neviem, mal by si asi upratať, ako my hovoríme, mi mladý feed, pretože ja vidím nové hady, ktoré sa kúpu v nejakej vani, ja vidím, neviem, tulene, ktoré vyskočili niekomu na...
2: To bol pingvin, to som videl aj ja.
3: Niečo.
2: Na člnok.
3: Na člnok a vidím, čo vidím. Vidím tešúcich sa týchto jeleníkov či srnčeky, ktoré tak pekne skáču. Ja vidím jeho takéto veci.
2: Áno.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18. Rádio FM.

0: deň, prípadne večer, alebo aj ráno, vám všetkým, ktorí aj za mimoriadnych okolností počúvate.
1: Okres Medzilaborce.
2: Trochal.
1: Okres Svidník.
2: Stav dobytka je katastrofálny. Rolníci si zachránili po jednom, dvoch kusoch kráv. Je nebezpečenstvo, že v jari sa epidémia rozšíri.

0: Stálica slovenskej gitarovej scény, to náš Sloboda a jeho solová tvorba, dnes súčasť Corbin Dallas, tiež zakladateľ Lepajaco alebo duša projektu Sounds Like This. Toto všetko má Tomáš Narováši. Vieš, čo ti netreba, to bola pieseň, ktorú vydal tento hudobník relatívne nedávno a vraj za ňu môže aj jeho vinilová obsesia a tiež zvuk Beastie Boys, aj odkaz na túto zostavu sme tam počuli.
1: No a my v Rádiu FM zase vieme, čo vám treba. Treba vám vypočuť si ďalšiu ukážku z nášho aktuálneho albumu týždňa a preto vám túto možnosť dávame práve v tejto chvíli. Kolega Potkan má slovo.
2: Album týždňa King Aisoba Pure Confusion.

0: King Aisoba hrá na kologo, čo je tradičný nástroj zo severnej Ghany, ktorý zvyčajne máva od 1 do 5 strún. Albert si zvolil už v detstve jeho dvojstrunovú verziu. Vždy, keď počujem charakteristický, hypnotický zvuk tohto nástroja, spomeniem si na Marka Sandmana zo skupiny Morphine s jeho rovnako dvojstrunovou basou. Aisoba ako zvuk miestneho šamana tvrdí, že vibrácie, ktoré šíri okolo seba kologo, majú liečivú silu. Tak to poďme spolu vyskúšať.
1: Aroba kolgo, makwa kana me, ken kana dogorba la, osantare, nersala wa andurien, tiba paba yiba ta, da loga ima bota, deka loga ima ka bota. Nkeli yel kwa malamena, tinyuole min zume,

0: Do Ghany sme sa hudobne preniesli vďaka nášmu albumu Týždňa King Isoba a Pure Confusion. To je naša nahrávka, ktorú vám predstavujeme v týchto dňoch a ďakujeme samozrejme za ten výber kolegovi Potkanovi. Viac sa o albume Týždňa Rádia FM dozviete aj na našom webe. Kliknite si na radiofm.sk.
1: No a teraz tu máme novú pesničku Tamary Kramár, slovenskej hudobníčky, ktorá momentálne pôsobí v New Yorku. Back to Earth je vraj jej prvý pokus o baladu. Viac nám o novinke povie Tamara Kramár.
2: Z tohto release sa veľmi, veľmi teším. Back to Earth je moja nová skladba a zároveň taká prvá moja, kde som si naozaj dovolila sa takzvane opustiť. Ja väčšinou aj v smutnejších pesničkách zvyknem používať iróniu alebo nejaký vtip, ale v tejto som sa naozaj len sústredila na tú emóciu, na ten pocit. Je to pesnička o žiarlivosti, ale zároveň o takom sľube, že to prejde. A prvýkrát som ju priniesla mojim dlhoročným spolupáchateľom Miškovi Šelopovi a Petrovi Kunzovi cez sviatky vianočné 2024. No a potom som to vlastne v New Yorku dokončila s producentom Corbin Chapel, ktorý vlastne aj aranžoval moje vokály a pušol ma úplne za moje hranice spevácké. Smejem sa niekedy, že toto je prvá pesička, ktorú naozaj spievam. A na klavíri mi tu hral, teda okrem Kunza, môj kamarát Alan Schwartz, na bicích Mattia Miller. A myslím si, že sa nám to celkom zohralo. Je to taká cinematická vec aj do upršaných jesenných dní, ale možno aj k rannej káve. Dúfam, že sa vám bude páčiť.

0: To bola Siu a predtým ste počúvali Nereu a novinku od Tamary Kramár, takže tieto tri dámy slovenskej hudobnej scény nám zneli na záver ďalšej hodiny štvrtkového Popo FM. No a po 16. v tej ďalšej hodinke nás zase čaká novinka od jedného pána, ktorý slovenskú scénu okupuje už nejaký ten rôčik a budeme sa rozprávať o jeho albume, ktorý vychádza už zajtra. Reč je o Vecovi, tak si to nenechajte ujsť.
1: Rádio FM. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVence Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivence.sk alebo príďte osobne do showroomu iVence Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVence. Better with every move.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér kritizuje generálnu prokuratúru, ktorá potvrdila, že darovanie vojenskej techniky Ukrajine nebolo trestným činom. Novinárov CNN, MS Now ani Politico nevpustili do Bieleho domu napriek nariadeniu sudcu. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe s dažďom a 12 až 21 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Premiér Robert Fico zo Smeru SD na sociálnej sieti označil generálneho prokurátora za politickú bábku v rukách opozície. Reagoval tak na rozhodnutie, že darovanie vojenskej techniky Ukrajine bolo v súlade so zákonom. Robert Fico avizuje, že činy generálnej prokuratúry dávajú koalícii dôvody na zásadné zákonné zásahy do jej fungovania. Z vyhlásenia citujeme.
2: Ak generálny prokurátor považuje darovanie nadzvukových lietadiel MiG-29 a ďalšej vojenskej techniky v hodnote 700 miliónov eur Ukrajine za prejav dobrého hospodárenia vlád Matoviča, Hegera a Odora, je čas darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru vrátane generálneho prokurátora, keďže Ukrajina momentálne postráda vlastného generálneho prokurátora, ktorý ušiel pred trestnoprávnou zodpovednosťou.
1: Bývalý minister obrany Jaroslav Nadi z mimoparlamentných demokratov na rozhodnutie generálnej prokuratúry reagoval, že je hrdý na bývalú vládu, ktorá konala zodpovedne.
3: My konali absolútne v súlade so zákonom a s dobrou vierou a navyše ešte aj morálne zodpovedne voči krajine, ktorá bola napadnutá. A dnes je to čierne na bielom, sme konali v súlade s našim právom a aj s medzinárodným právom. V súlade s chartou Organizácie spojených národov, ktorá hovorí o tom, že máme povinnosť pomáhať krajine, ktorá je napadnutá.
1: Pozvanie šéfa Kremľa Vladimíra Putina na decembrový summit G20 do Miami na Floride by mohlo Moskvu povzbudiť, aby pokračovala v agresii voči Ukrajine. Vyhlásil to poľský premiér Donald Tusk. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio včera dúfal, že Vladimír Putin pozvanie príjme, aby rokoval s Donaldom Trumpom. Kremeľ sa ešte nerozhodol.
4: Ak by pozvanie Putina na summit G20 mohlo viesť k spravodlivému mieru, bol by som jednoznačne za. Avšak, a to je moja obava, ako aj poznatok vychádzajúci z mojich skúseností, v tejto fáze by to Rusko mohlo vnímať ako povzbudenie k pokračovaniu v agresívnej politike. Som ostražitý voči akémukoľvek ospravedlňovaniu ruskej agresie proti Ukrajine. Na druhej strane, ak existujú kroky, ktoré by mohli presvedčiť Rusko a Putina, aby zasadli k mierovým rokovaniam, Poľsko má hlboký záujem na tom, aby sa mier dosiahol čo najskôr.
1: Novinárom staníc CNN a MS Now ani spravedajského servera Politico dnes neumožnili vstup do Bieleho domu a odobrali im novinársku akreditáciu napriek rozhodnutiu federálneho sudcu, ktorý nariadil administratíve prezidenta Donalda Trumpa obnoviť prístup do komplexu týmto médiám. Zákaz, ktorý Donald Trump voči novinárom týchto troch médií zaviedol koncom minulého týždňa, je podľa sudcu pravdepodobne v rozpore s ústavou. Slovenské kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivreji zlaté medaily v hliadkach. Trojica Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovala o viac ako sekundu pred domácimi reprezentantkami. Bronz získali Francúzsky. Reaguje Soňa Stanovská.
5: Už vlastne na majstrovstvách sveta sme sa cítili veľmi dobre. Myslím si, že na tej vode si s dievčatami výborne rozumieme. A viac menej sme sa každá sústredili na seba, išli sme všetky svoje individuálne jazdy, ale zároveň sme dávali veľký fokus na tie ostatné dievčatá a práve to bol kľúč k úspechu.
1: Hliadka kajakárov v zložení Martin Halčin, Adam Gonšenica a Dominik Edházy finišovala v Ivreji na 6. mieste. Titul si vybojovali Francúzi. Noc bude oblačná až zamračená, lokálne aj so zmenšenou oblačnosťou a ojedinele na severe miestami s dažďom. Teplota klesne na 11 až 4 stupne. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené a z rána ojedinele hmla. Ojedinele najmä na severe prehánky. Teplota v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 12 až 16, inde do 21 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Topolníkoch, kolóny na Kysuciach. Pozdravujeme z dopravy. Medzi Okočom a Topolníkmi sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 40 minút a smerom z Čadce si počkáte 10 minút. 25 minút si pripravte v Trenčíne na Bratislavskej smerom na Opatovsku a na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny. Na výjazde do Hlohovca z D1 stratíte 20 minút a z Rišňoviec sa zdržíte 10 minút. 20 minút stratíte na R1 za Sereďou smerom do Trnavy, na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre a na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok je v zákrute skrížený kamión, blokuje jeden pruh. V Prešove na ulici pod Kalváriou za Pražskou smerom do centra je pokazený traktor, na ceste je vytečený olej, premávku riadi polícia. Radary hlásite v Ústí nad priehradou smerom do Trstenej a v Nacinej vsi na hlavnom ťahu obojsmerne. Na teraz je to všetko, jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
9: Áno, to sme my, pozdravujeme vás a želáme vám pekné štvrtkové popoludnie a pozývame vás, aby ste Popo FM počúvali aj naďalej.
10: V tejto hodine sa budeme rozprávať aj s vedcom, ktorý prichádza s novým albumom, vydáva ho zajtra a nám dnes do Popo FM prišiel a príde porozprávať o tejto nahrávke viac.
9: Tak zostaňte naladení a príjemné počúvanie.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme zo štvrtkového Popo FM. No a sľúbili sme vám, že sa budeme rozprávať o novej slovenskej hudbe a že sa budeme rozprávať s vedcom, ktorý je tu už spolu s nami, Branči Kováč. Ahoj, vítaj, pekné popoludne.
1: Ahojte.
2: Ahoj, pekný deň ti želáme. A už sme to aj spomínali, že teda prichádzaš s novou nahrávkou. Zajtra vychádza ten album. Volá sa tak pekne Jubilantom. To znamená, že aj sebe ho venuješ, lebo aj ty si tento rok jubilant, nie? Že máš také okrúhle výročie.
1: Najprv by som povedal, že prichádza starý človek s novou hudbou. A áno, dá sa to vysvetliť aj takto. Ako ja veľakrát dávam tie názvy tak, že sa môže si to človek vysvetliť po svojom a ja k tomu potom niečo poviem, že takto som to teda vôbec nemyslel a takto práve možno. A presne toto je jedna z možností, jedna z variant, ktoré by tomu sedeli jubilantom, venované jubilantom a ja som bol jubilant tento rok jubilant, čiže aj tak, aj tak.
0: A ten názov prišiel až na konci, keď už bol celý album hotový, alebo to bol práve to, od čoho si sa odrazil pri tvorbe?
1: Už v takej fáze, keď som mal všetky skladby a témy vymyslené a som sa na tam pozrel tak a samozrejme som si spomenul na reláciu Hráme jubilantom na Slovenskom rozhlase, ktorá sa dlho hráva. Na Regine, alebo na hlavnom tomto.
0: Rádio Slovensko.
1: A že to bude taký dobrý joke, niekto to tam možno spozná, spojí si to s tým, tak predsa len som už senior a na jednou rukou som, jednou nohou som už v tej kategórii, čože.
2: No, ale budeme sa rozprávať napriek týmto seniorským rečiam aj o novej hudbe. A mimochodom, ty si mal teraz tie posledné počiny také o spoluprácach, že so Supom na meste Slobody, so Šimonom Švidaňom ste vydali spoločný album s Tónom ako Ultrazvuk. A teraz po akom dlhom čase vychádza takýto, že solo album?
1: Veď toto, že to je, no, že celý môj solo album, ktorý sa volal iba Vec, tak naposledy bol Stereo Farboslepo. A to je 2012 a potom síce boli domáce potreby, ale to je iba IPčko. 2016. Takže akože celý album, ktorý som spravil ja, lebo potom bol Ultrazvuk s Tónom S, potom bola Hudba k láske so Švidraňom a Na meste Slobody so Supom.
0: No tak nám povedz, že ako si užíval tvorbu tvojho vlastného albumu, napriek tomu, že teda je tam veľa hostí, nie?
1: Presne, v podstate sa nič nezmenilo. Ja tých ľudí, ktorí robia so mnou, potrebujem existenčne, aby som ten album dal dokopy, lebo predsa mám počúvať 10 trackov, iba Veca by bola troška nuda. Aj mňa samého by to nudilo, podľa mňa. Mám tam iba dve skladby, ktoré sú iba o mne, že tam nemám žiadného hostia a ostatné sú všetky výpomoc, buď na refréne, alebo slohy.
0: Tak no. Buď aj konkrétny.
1: Zoznam, dobre, začali sme, Supa tam je, Zverky tam má 3 zárezy, Škrupo tam je 2-krát, producent Detonate tam je 2-krát, potom tam je dievčatá Zuzka Mikulcová, Chris Cream a Pajta, a.k.a. Shady Lady, a.k.a. Ježiš, jak sa volá, Alenka Pajtinková z Bižutériéru. Ježiš, to je herečko, spevačka, to je živel.
0: Takže takéto všelijaké spolupráce.
2: Hej, a mimochodom, keď si povedal, že koho by to bavilo počúvať iba Veca, ty počúvaš svoje skladby, keď takto vydáš album, EPčko, čokoľvek, vypočuješ si to, vrátiš sa k tomu, baví ťa to, máš toho radosť?
1: Počúvam to intenzívne dovtedy, kým to nie je hotové celé, to je jasné, a potom to treba ešte sa toho prepočúvať, keď sa idú cvičiť na život tie veci, lebo to sa ti musí proste vsiaknúť pod kožu, aby to bolo automatické. Aj tak to nie je, ale...
0: Ten album vychádza zajtra, kto už ho počul? Okrem ľudí, teda, ktorí na ňom účinkujú. Púšťal si ho
1: ten
0: doma?
1: Ten album vychádza zajtra, áno, ale je to dnes o polnoci, čiže ľudia, ktorí sú dlho hore, môžu ho zažiť ešte dnes. A prosím, čo si sa pýtala?
0: Že kto ho už počul?
1: Počul ho môj syn Tono, môj syn Fedor. Ivanka moja nepočula všetky tracky. Dobre, potom kto ho počul celý? Vy ste ho podľa mňa, Vierka ho počula aspoň, alebo ty si ho, Lucia, počula?
0: Nie,
1: celý, dobre. Dvaja novinári asi ho počuli celý a chcel som ho dať strašne Lebo strašnými scenármi sa vyhražal Lubošoška, že no, čo, jak, no kamaráde, si ťa zoberiem v júni a vypočuj si celý album prednostne, ale samozrejme, Lubo mi ešte včera písal, že no čo ten album, tak asi mu dneska spravím premiéru, takže Lubošoška to bude počuť ako prvý.
0: No výborne, a potom vy môžete teda o polnoci a ešte sa môžeme o tej nahrávke aj o tom, že možno tí ľudia, ktorí to už počuli, že aké mali reakcie, aj o tom, že či budú nejaké koncerty a tak ďalej, aj o videoklipoch a tak ďalej, sa môžeme ešte rozprávať po pesničke, ale dajme si teda ukážku, budeme hrať pieseň Monštrum na byte. Môžeš nám k nej niečo povedať?
1: Môžem. Je tam vysemplovaná detská hračka, také zvieratko, taký papagaj a je to normálne, že z polovice drum and bass. Je tam taký oldschoolový drum and bassový break vysemplovaný a pomohol mi s tým Pokémon z Medial Banana.
0: No tak si to poďme vypočuť a potom sa vrátime k rozprávaniu o novom vecovom albume, ktorý už zajtra, alebo teda dnes o polnoci vychádza, volá sa Jubilantom a toto je ukážka z neho.
3: Popo FM.

0: Vec a Monštrum nabite u nás v Rádiu FM. V podstate taká premiéra však, Vecko.
1: Úplná.
0: No, keďže zajtra vychádza album, na ktorom sa nachádza táto pesnička Jubilantom. Ešte raz povedz, že koho všetkého sme počuli v tejto pesničke, okrem teba?
1: Zvieratko, taká detská hračka. A Pokémona. A ešte tam bola taká záhadná osoba, dievča jedno, žena. Matka dvoch detí.
2: A to prezradíme, alebo to je taká úloha pre fanúšikov?
1: Bude to ináč, ako mohli sme to dať ako súťaž, ale no vy ste to neuhádali, keď som vás na to upozornil. Teraz som dal hint, je to matka dvoch detí.
0: A nie je to tvoja spolu aj bývate?
1: Dneska som si s ňou písal, pozývala ma na narodky svojho partnera.
2: No, také
0: je to. Nie je to Ivanka.
1: nie.
2: Zapletené je to, no možno ak vy ste to rozpoznali, tak nám môžete dať vedieť. A my tu máme teda naďalej Veca, ktorý hovorí o novej nahrávke Jubilantom. A ty si vravel, že medzi prvými ľuďmi, ktorí počuli album, sú aj tvoji dvaja synovia. Oni čo na to hovorili? Ako si im povedal, že poďte si to vypočuť a povedzte mi, čo si o to myslíte? Alebo ako to prebiehalo?
1: Nie, čo si, ja to... Keď to pripravujem, alebo to počúvam, tie skúšobné verzie, alebo polomixy, tak ja to mám nahlas na vypalené.
0: Čiže oni, nie je iná šanca.
1: Oni sa hrajú, jasné, oni to proste dostávajú, či chcú, alebo nechcú, či to vítajú, alebo nevypýtajú. A potom mali to ono 5-ročný, šupne nejaký proste rým. Ja, že čo?
0: To
1: sú tak vtipné situácie, že vlastne ti zopakuje repliku nejaké, alebo čo to dal naposledy? Tak poďte sa znova narodiť na starý kolená a to mám koniec jednej slohy v jednom treku, ale vážnom, že ani náznak, že nejaké detskej tejto hluposti. Čiže decká sú akože naozaj prví poslucháči a sú veľmi vďační.
2: Takže aj je to možno aj interaktívne, ako hovoríš doma, keď sa to chystá a keď sa to počúva. Jubilantom, tak sa volá tá nová nahrávka a teda už sme počuli aj ďalšiu ukážku a my už poznáme Lásku krem H2O, to bol taký prvý single z albumu, ano. To bola taká radosná atmosféra. Čo ešte prinášaš tie ostatné skladby? Je to všeho chuť, alebo je to celé také milé, energické, letné?
1: Keby som mal povedať, že aký je ten album, tak môžem povedať, že je veselý. Ja si myslím, že je veselý. Samozrejme sú tam, nebola tam žiadna ťažoba, netlačil som tam skoro vôbec politikov, som sa tam nezaoberal, ani spoločenské a nejaké udalosti, alebo neduhy som tam neriešil, aj keď samozrejme, že každý, kto si vypočuje album, tak vie, ako som na tom názorovo, aj kde sa nachádzam, ale sú to pesničky, ktoré sa týkajú 50-ročného muža, ktorý si neviem, či hľada svoje miesto, alebo si chce upevniť to miesto. A viete, že my už muži okolo 50-ky mávajú krízu. Ja nehovorím, že ja som mal krízu, ale proste možno to nenastalo, pretože tie veci riešim a hovorím o nich. Mám tam pesničku o seknutých krížoch, ktorú si asi aj pustíme potom. A potom je tam pesnička o deckách, ktorá dúfam, že nevyznie moc infantilne. A potom je tam skladba Old School, ktorá je aj prvým singlom a vyjde na ňu veľmi pekný klip. To bude hneď zajtra ráno. A je tam pesnička o bicykloch. To, čo 50-ročný človek potrebuje, aby si udržal zdravie a kondíciu, je bicykel.
0: Čiže je to vlastne možno aj taká príručka pre ľudí, ktorí a hlavne mužov, ktorí sa blíže k 50-ke, alebo?
1: Áno, akože neprofanujem tam žiadne výrobky, ktoré ti vystúžia prostatu alebo nič také, ale samozrejme, áno, bicykel. Bicykel.
0: A je to veselé, lebo Jubilantom sa hrá veselo, si povedal?
1: Áno, je to veselé v podstate.
0: A ty si inak teraz aj spomenul, že videoklip, to je ten, keď sa ty tak spovedáš?
1: Áno, spovedám sa psychologicky, mali sme tam, zohnali sme do klipu Zuzku Mavreriovu. Tá bola veľmi milá, úplne bez problémov to prikývla a fakt to sa zhostila tej role perfektne. Ten klip je fakt veľmi pekný.
0: Že cítil si sa ako po psychoterapii.
1: No nie, ona moc toho nenakecala, ale akože keď som si pozrel ten klip, že je perfektne uveriteľný. Mm-hmm. Super to je.
0: Čiže zajtra.
2: Zajtra ho už budeme môcť vidieť. Ty si užívaš takéto natáčanie videoklipov a to, že keď tam máš niečo hrať, ako to vnímaš? Lebo vyzerá to tak, že aj áno, podľa tvojich videoklipov.
1: Bol som, pozri sa, točilo sa to v pop studiu, čo je v budove Imky, čo je hneď tu blízko, čo je vedľa môjho domu pár metrov. Prvý faktor, výborný, vyhovujúci. Potom točili to Viktor Cicko, kamera, a Braňo Vince, režisér, to sú kamoši moji, ktorí boli aj na mojej oslave 50-ky. Proste Zuzka Mavrériová, ktorú máme vzdialený príbuzenský vzťah dokonca. Bol tam Zverkiev tam v tej skladbe. Krásne sa to točilo, fakt, že to bolo úplne úsmevné. Dole majú vynikajúce pivo, čiže hneď dotočná sa vybavila.
0: Čiže všetko išlo ako malo a my ti budeme samozrejme držať palce, aby aj s tým albumom, ktorý zajtra vychádza, išlo všetko tak, ako má. Ešte by nás zaujímal veľmi ten vizuál. Ty si nás tu aj obšťastnil takými nálepkami so šmolkami, čo samozrejme naše srdcia zajasali. Ako to vzniklo, tí šmolkovia?
1: Obal dostal do rúk celý Matúš Bence, a ja väčšinou, keď robím obal, tak toto bolo asi prvýkrát, čo som mal normálne, že vymyslený ten obal, že spredu chcem byť ja a zozadu chcem byť ja, a no nemôžem to prezradzať, lebo to celé to vyvrcholí až keď uvidíte celý obal znútra, keď si kúpite CDčko alebo platňu, ktorá bude až povedzme o mesiac a pol, lebo sme to nestihli, ale však nevadí, najprv si napočúvať, aj tak každý to počúva, väčšina ľudí to počúva zo streamov.
0: No, alebo z rádia.
1: Alebo z rádia, samozrejme. No, viete, čo budete hrať?
0: No vieme, čo budeme hrať, ale mňa ešte zaujíma, že či ty budeš hrať? Či sa chystáš na nejaké turné, koncerty?
1: No, určite chcem spraviť v novom roku nejaké. Mm-hmm. A asi to aj zaobalíme do turné, ale...
0: A bude to také, že ty alebo kapela nejaká?
1: To ešte neviem, ale kapela to nebude, to je veľmi náročné finančne a chceme obbehať čo najviac klubov. A teraz tá situácia s klubmi nie je ideálna, čiže tam to bude... Budeme minimalizovať to personálne obsadenie, ale ešte neviem, potom prídem porozprávať o tom, keď bude turné. Ale spravím to tak, ako sme to spravili s Námestím Slobody. Vydali sme to v septembri, nechali sme to ľudí napočúvať si to, vsiaknúť to a nasať to. A perfektné to bolo, keď sme dali od januára, sme išli turné. A všetci to už poznali a fakt tam prišli ľudia, že čo poznali tie skladby. To je perfektný model, podľa mňa.
0: Perfektný, lebo ešte to môže aj na Vianoce dostať, vieš?
1: Aj navyše.
2: Dobrá stratégia, takže na koncerty veríme, že sa môžeme tešiť potom od nového roka. No a ty si sa už tak tešil na to, že si budeme hrať ďalšiu skladbu? Ty si tak šiel premostiť k tomu, že budeme...
1: Áno, lebo ste mi to prezradili.
2: No tak prezrať, že budeme počuť skladbu, ktorú si spomínal.
1: Volá sa Seklo a je tam špeciálny host.
2: Ďalší špeciálny.
1: Braňo Jobus. Ježiš, toho som zabudol povedať.
0: No teraz si ho povedal.
1: Teraz som ho povedal, tak Braňo Jobus. Sám almighty Braňo Jobus.

0: trojkombinácia. O túto spoluprácu sa postarali Rysi, Cats and Dogs a ten vokál patril Bašovi. Piesne sa volá Harden, no a vy ste ju počúvali zo štvrtkového Popo FM. O chvíľu je 3:15 a my vás naďalej pozdravujeme a želáme vám príjemné počúvanie.
1: A tak sme si povedali, že toto bude taký fajn čas na to, aby sme sa pozreli na to, čo sa bude diať v kluboch a aké koncerty, aké party nás čakajú. Teraz nám to prezradí Mima Drgoňová. Music
2: List FM. Dnes v Bratislave pokračuje festival Fusion. V Pistariho paláci zahrá DJ Gonzofus, na Subdecku sa stretnú DJ a producenti Mookie Six, Silence a Xavier. V Nuspirite hudbu namixuje DJ Galaga. Na lodi Pink Whale najskôr zahrajú Jazza Hrúza s Rolandom Kánikom piesne z nového EP, po nich sa na pódium postaví kapela Oblačný systém. V letnej čitárni u Červeného raka počas večera Depol pod hviezdami koncerty zahrajú Dizzy z Markéta a Timea.

Zajtra v Prešovskej Christianii na festivale Symbióza koncertujú Modré hory. Trnavský Malý Berlín privíta kapelu Tornado Lou. V Koloseu v Košiciach sa zastaví maďarská zostava Ivan and the Parazol. V Jurkovičovej teplárni v Bratislave sa stretnú speváčka Andrea Jágerová, hudobný skladateľ Martin Majlo Štefánik a sochár Jan Ťapák v diskusno-koncertnom formáte v rámci festivalu Tradovania. V štúdiu 12 pokračuje festival Fusion vystúpením americkej hudobníčky a producentky Bapari, ktorú môžete počuť na albumoch FKA Twix či Kelsey Lou, doplní ju aj domáci producent Isama Zink. V trenčianskom KKC Hviezda bude festival Gimpel Rock, ktorý pripravujú študenti a študentky. Na 35. ročníku zahrajú Edu Syn, Viktor Orim, zostaví Pol

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Aj Bajon nám znel z Rádia FM v piesni Forget. Veľmi príjemne sme si zahrali a samozrejme budeme pokračovať v dobrej hudbe, ktorú poznáte, alebo možno ešte aj nepoznáte, ale spoznáte vďaka Rádiu FM. Dáme si napríklad Bad Karma Boy, úplnú novinku Palisády, ale tiež budete počuť Erika Šulca v spolupráci so Sanktou, tak si to nenechajte ujsť.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: To bol ja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Zažiť dva dni radovania na festivale Tradovania.
8: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
7: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
8: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
7: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
8: Viac informácií tradovanie.sk.
9: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zadlženosť vlani vzrásla takmer na 84 miliard eur. Štát podľa kontrolórov šetril nedostatočne. Dánsko očakáva, že Rusko v najbližších mesiacoch zintenzívni hybridnú vojnu. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe s dažďom a 12 až 21 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. V Rimavskej Sobote na sídlisku Dúžavská cesta evidujú zdravotníci aktívne ohnisko žltačky. Ochorelo na ňu 34 ľudí. Mnohých hospitalizovali na infekčnom oddelení v susednom Lučenci. Odborníci upozorňujú, že toto vírusové ochorenie je odolné voči vonkajším podmienkam, vďaka čomu sa dokáže dobre šíriť medzi ľuďmi, vysvetľuje epidemiologička Jana Skalová.
2: Kde sa vyskytujú vlastne tie komunity s tým nižším hygienickým štandardom, kde nie je zabezpečená pitná voda, respektíve od kanalizácie fekálií. V týchto oblastiach tento vírus má svoju šancu prežiť.
1: Minister financií Ladislav Kamenický informoval, že verejné financie za rok 2025 skončili s deficitom takmer 4,5% HDP, čo je viac ako 6 miliard eur, čo je podľa neho menej, ako vláda pôvodne plánovala. Podľa neho vláda zároveň dodržala limity verejných výdavkov.
3: Hrubý dlh v roku 2025 oproti predpokladom zrástol 1,8 percentuálneho bodu na 61,39% HDP. Samozrejme za tým stojí nielen nižší rast HDP, ale aj zdedený vysoký deficit.
1: Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši v stanovisku k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenska za minulý rok povedal, že rast výdavkov a zadlženia naďalej predbieha rast ekonomiky a šetrenie na prevádzke štátu bolo nedostatočné. Podľa neho je však pozitívne, že vláda dodržala limity verejných výdavkov, no verejný dlh vzrástol na takmer 61,5% HDP.
4: Ak si túto sumu prepočítame na každého obyvateľa našej krajiny, tak minulý rok sme skončili s dlhom, ktorý je na pleciach každého občana a tento dlh je na úrovni 15 500 eur.
1: Rusko pravdepodobne v nasledujúcich mesiacoch zintenzívni svoju hybridnú vojnu proti Západu, pričom pribudnú pokusy o útoky zamerané na spôsobenie väčších škôd, než doteraz varovali dánske spravodajské služby v najnovšej správe o hodnotení hrozieb. Pokračuje riaditeľ dánskej vojenskej rozviedky Thomas Arenkiel.
5: Rusko už zintenzívnilo svoju hybridnú vojnu proti nám. V súčasnosti sa čoraz viac zameriava na obranné spoločnosti, ktoré prispievajú k podpore Ukrajiny a snaží sa zabrániť tomu, aby sa táto pomoc dostala na miesto určenia. Máme na to množstvo príkladov. Ide o nebezpečnú situáciu a to aj preto, že ruské konanie prispieva k stieraniu hranice medzi vojnou a mierom.
1: Európska únia sa dostala do sporu o to, čo presne má znamenať označenie Made in Europe, teda vyrobené v Európe, pri strategických výrobkoch podporovaných verejnými peniazmi. Francúzsko presadzuje prísnu definíciu zvýhodňujúcu výrobu v Európe, vrátane aut alebo čistých technológií, zatiaľ čo Nemecko, Belgicko a ďalšie krajiny chcú ponechať priestor aj dôveryhodným obchodným partnerom. Noc bude oblačná až zamračená, lokálne aj s menšou oblačnosťou a ojedinele na severe miestami s dažďom. Teplota klesne na 11 až 4 stupne. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na severe z počiatku až zamračené a z rána ojedinele hmla. Ojedinele najmä na severe prehánky. Teplota v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 12 až 16, inde do 21 stupňov a fúkať má slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín, 4 minúty.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Nitre aj vo Vrútkach, počúvate dopravné správy. Na viazde z Nitry z časti Drážovce do Podhorian sa v zákrute prevrátilo auto, úsek je neprejazný, obídete to cez Výčapy. Vo Vrútkach na ulici Francúzskych partizánov pri odbočke na ulicu Karvaša a Bláhovca sa zrazili 4 autá, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkáte 25 minút a smerom v Ščadce 10 minút. Na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny stratíte 15 15 minút a v opačnom smere si postojíte 10 minút. Na D1 hlásite dve obmedzenia, a to pred Považskou Bystricou smerom z Trenčína na kilometri 163 stojí v strednom pruhu pokazená dodávka a za Martinom smerom na Ružomberok je v zákrute skrížený kamión. Blokuje jeden jazdný pruh. Dnes o 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na diaľnici D1, obchádzka povede cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Dopriali sme si aj dopamín, Erik Schulz a Sankta sa o to postarali. Na úvod poslednej hodiny štvrtkového Popo FM je krátko po 17.
1: No a pred nami je teraz jedna klasika, ako sa tak pozerám do nášho playlistu, aj tu vám zahráme v dnešnom Popo FM. Lucia a Vierka prajú príjemné počúvanie.

0: Palisády, to je nová skladba od kapely Bad Karma Boy, ktorú ste počúvali z Rádia FM, no a je to prvý single z pripravovaného albumu. Vraj táto pieseň vznikala na viacerých miestach a jedným z nich bola samozrejme aj Costa Rica, čo je veľmi obľúbené miesto tejto kapely. A preto tam teda vznikla skladba s názvom Palisády. Dáva to zmysel, ale možno raz na Palisádach vznikne skladba Costa Rica. Aha. Aby tak mohli vymeniť.
1: Takýto koncept, nie je to zlé. No, neviem, že presne kde asi... neviem, že či v exteriéri vznikajú tieto pesničky, že kde ich píšu, či takto povedzme na pláži alebo v štúdiu, ale my teraz budeme v exteriéri, pretože v sobotu 26. septembra sa vo vzdelávacom centre Zaježova uskutoční už 5. ročník festivalu Húra von. Ten je určený učiteľom, vychovávateľom detí a mládeže a lektorom zážitkového vzdelávania a čo bude jeho obsahom, nám povie Ivana Poláčková z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica a jej platformy Húra von, ktoré festival organizujú.
2: Festival priniesie veľmi zaujímavé inšpirácie vo forme zážitkových workshopov, ktoré sme tento rok predlžili, aby sa účastníci vedeli do danej témy lepšie ponoriť. A workshopy budú zamerané na praktickú outdoorovú výučbu, ktorú vlastne môžu preniesť priamo do tried. Budeme sa venovať napríklad témam environmentálnej výchovy v outdoore. Taktiež si vyskúšame workshop vlastivedy v outdoore, ktoré nám predstavia pani učiteľky zo Zaježovskej školy.
1: Na festivale Húra von nebudú chýbať ani workshopy venované fyzike, chémii či výtvarnej výchove a arte terapii. Festival ponúka aj prednášky spolupracovníkov a spolupracovníčok, ktorí sa učeniu v prírode venujú dlhší čas.
2: Jednou z hostiek festivalu bude aj nemecká pani učiteľka Sabine Otto, ktorá nám porozpráva svoj príbeh lesných tried, ktoré už niekoľko rokov realizuje v gymnáziu v Nemecku, v ktorom učí deti jedenkrát týždenne celý deň vonku.
1: Festival Húra von sa koná 26. septembra v Zaježovej. Chce ukázať benefity zážitkového spôsobu výučby vonku, a to pobyt detí na čerstvom vzduchu, ich pohyb aj iný spôsob komunikácie než v uzavretej triede. We bring you the sound of young London. Bomb the bass with a brand new jam.

0: Mike D, solová vec s Crypto u nás v Rádiu FM vo štvrtok krátko pred pol šiestou. No a o chvíľu si zahráme aj Brains for Sale. Takisto budete počuť Man, Woman, Chainsaw a máme pre vás aj pozvánky do kina, keďže je štvrtok a je to premiérový deň u nás. Takže sa dozviete, čo všetko si môžete ísť do slovenských kín pozrieť. Tak zostaňte s Rádiom FM.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
10: Nechcete si zahrať nejakú hru?
11: Ja si zahrám.
10: Hej?
11: Kebe sa niekto páči, že?
12: Jak vyzerá?
11: Neviem.
13: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
14: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Rádio FM.

0: Brains for Sale, tento projekt sme počuli v rádiu FM, RIP alebo Rest in Peace, a tieto slova by sme mohli povedať aj v súvislosti práve s týmto projektom, keďže už nevydáva hudbu, ale nie všetkým dňom koniec, lebo dnes už autor Brains for Sale vydáva hudbu ako Toelo a dokonca má aj nejaké nové veci, takže práve naopak Toelovi sa v celku darí, môžeme povedať.
1: No a nové veci majú aj slovenské kina, konkrétne nové filmy. Do kin dnes prichádza až 7 noviniek. Jednou z nich je snímka Trpké sviatky, ktorej sa podarilo dostať sa do hlavnej súťaže festivalu v Cannes. Viac už ale povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Pedro Almodovar prichádza so svojou doposiaľ najosobnejšou snímkou. Uznávaný režisér píše príbeh s názvom Trpké sviatky. Postavy v scenári však podozrivo pripomínajú osudy jeho blízkych. Kde sa končí inšpirácia a začína súkromie?
3: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. Perteneces a alguna secta.
2: Za akých podmienok by ste boli ochotní podviesť svojho partnera či partnerku? Aj tejto téme sa venuje nová maďarská komédia Zahýbanie povolené. Počas dvoch dní je partnerský vzťah hlavných postav vystavený skúške.
4: Bosszúrálni ottam. Igazából régóta biztos voltam benne, hogy megcsal.
5: Látom, beindultál.
2: Do kín prichádza aj nová komédia Tomáša Svobodu Prečo by sme sa nezabili? Českú dedinu rozumov už roky rozdeľuje vojna dvoch rodín. Príchod filmového štábu však rozpúta ešte väčší chaos. Vo filme sa predstavia napríklad Štepán Kozub, Jiří Lábus či slovenská herečka Sarah Arato.
6: Na tom poli...
7: Na poli, no.
6: Na poli přistali...
7: Moraváci.
6: Ne, přistali mimo zemšťani.
2: V obnovenej premiére prichádza do kín aj doposiaľ komerčne najúspešnejšia Marvelovka Avengers Endgame Encore. Pôvodná verzia filmu z roku 2019 je doplnená o niekoľko nových scén a prepája udalosti s pripravovaným dielom s podtitulom Doomsday.
8: Six stones, three teams, one shot.
2: Detskí diváci sa môžu tešiť na animovaný film Zabudnutý ostrov, ktorý je inšpirovaný filipínskou kultúrou. Dve kamarátky objavia portál, ktorý ich prenesie na tajomný ostrov. Dokážu nájsť cestu späť skôr, než zabudnú na svoj doterajší život a priateľstvo?
9: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
2: Na slovenské filmové plátna prichádza aj nová akčná dráma s Bradom Pittom s názvom V srdci divočiny. Vyslúžili vojenský expert sa so svojím psom vydáva na výlet do aliažskej prírody. Pre zdravotné problémy však nezvládne pilotovanie malého lietadla a havaruje.
10: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
2: Markoš Kop prichádza do kín s novou snímkou s názvom Láska. Film sa venuje materinskej láske a jej nedostatku, ako aj následkom, ktoré môžu u človeka vyvolať manipulatívne vzťahy. V hlavných úlohách sa predstavia Jana Kovalčíková a Ingrid Tymková. Tešiť sa môžete aj na Rebeku Polákovú či Milana Ondríka.
11: Mami, prepáč. Nemohla som skôr.
12: Ja tu s Gegem na gauči a pomoci sa od teba nedočkám.
2: Film Láska je práve v kinách.
13: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme. Máte naladené Rádio FM. Doteraz ste počúvali štvrtkové Popo FM. Lucia a Vierka sa s vami pomaly lúčia. Ďakujeme, že ste boli s nami. No a naladte si nás samozrejme aj zajtra.
1: Aj zajtra po 14:00 tu budeme. No a v tejto chvíli vám už želáme pekný večer. Nech sa vám dobre počúva. Nová hudba, ktorej veríme, tá je pripravená. Majte pekný večer. Ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou. Aj zajtra o 14:00.

0: objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Darovanie lietadiel MiG-29 a zariadení KUB bývalou vládou nebolo trestným činom. Moskva odmieta dočasné prímerie na Ukrajine, je však otvorená mierovému urovnaniu. Bude polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené, z rána ojedinele hmla, teplota 12 až 21 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Darovanie MIG-ov Ukrajine trestným činom nebolo, tvrdí to generálna prokuratúra. Potvrdila tak zastavenie vyšetrovania špeciálneho tímu darca, ktorý sa zaoberal odovzdaním stíhačiek MIG-29 a protivzdušnej obrany KUB. Podľa hovorkyne generálnej prokuratúry Zuzany Drobovej nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu. Richard Glück zo Smeru SD tvrdí, že rozhodnutie je ďalším dôvodom, prečo premiér Robert Fico žiada koniec šéfa generálnej prokuratúry Maroša Žilinku.
4: Pretože je šialené, ak niekto tvrdí, že darovanie majetku štátu v hodnote 700 miliónov eur bolo v poriadku.
3: Juraj Kúpa z SAS reagoval, že išlo o jasný hon na vtedajších predstaviteľov vlády.
5: Podľa zákona o obrane môže vláda rozhodnúť o tom, že posilní našu obrannú schopnosť aj takým spôsobom, že pomôže inej krajine brániť sa.
3: O darovaní flotily stíhačiek protivzdušnej obrany a ďalšej techniky rozhodla ešte v roku 2023 vláda Eduarda Hegera. Ministrom obrany bol vtedy Jaroslav Naď. Členské štáty Európskej únie schválili sankcie voči Ksenii Fedorovovej pre jej destabilizačné aktivity a zahraničné informačné manipulácie a zasahovanie. Fedorovová je bývalá riaditeľka francúzskej sekcie štátnej televízie Russia Today. V tejto pozícii podľa Európskej únie šírila proruské naratívy v kontexte ruskej vojny proti Ukrajine. Francúzsky minister zahraničí Jean-Noël Barrou v reakcii uviedol, že Paríž sa bude, rovnako ako Európska únia, naďalej brániť destabilizačným aktivitám Ruska na svojom území. V januári 2023 boli RT vo Francúzsku zmrazené účty v rámci 9. balíka sankcií voči Rusku. Jeho súčasťou boli 4 ruské mediálne subjekty. Potom, keď vyše 50 štátov vyzvalo tento týždeň Rusko na mier a šéf ruskej diplomacie ich očakávania v zápäti rýchlo zmrazil, Kreml teraz opäť naznačil, že Moskva je otvorená mierovému riešeniu, no malo by ísť o mierové urovnanie a nie o dočasné prímerie na Ukrajine, vysvetlil hovorca Dmitrij Peskov.
6: Pokiaľ ide o prímerie, opätovne zdôrazňujeme, že sme otvorení procesu mierového riešenia, no sme presvedčení, že by sme mali usilovať o mier a nie o dočasné prímerie. Tento náš postoj sa vôbec nezmenil.
3: Prezident Spojených štátov Donald Trump privítal v Bielom dome čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Vo svojom prejave vyzdvihol skvelé priateľstvo medzi lídrami, ktoré podľa jeho slov začalo už počas prvého funkčného obdobia. Prezidenti budú rokovať o viacerých témach, vrátane umelej inteligencie, obchodných vzťahov aj o vytvorení komunikačného kanála pre otázky súvisiace s AI. Trump potvrdil, že lídri budú diskutovať aj o otázkach bezpečnosti. Palestínsky prezident Mahmud Abbas vo videovo prejave počas všeobecnej rozpravy 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN kritizoval rozrastanie izraelských osád na palestínskych územiach, zničenie pásma Gazy, utrpenie palestínskych obyvateľov a tiež to, že palestínskej delegácii Spojené štáty rovnako ako v minulom roku odmietli udeliť víza. Zdôraznil, že Palestínčania neopustia svoju vlasť, nepríjmu vysídlenie a nedovolia nikomu rozhodovať o svojej budúcnosti. V noci a zajtra očakávame polooblačno až oblačno, na severe spočiatku až zamračené. Z rána ojedinele hmla, najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňu Tatier sneženie. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach okolo 4, denná 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov. Fúkať bude slabý, predpoludní miestami, najmä na juhu západe, severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.
7: Pekný večer vám želáme po 18. už vo vysielaní Rádia FM. Pokračujeme s výlučne novou hudbou v poslednom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme v tomto týždni. Pre vás máme tie najsilnejšie novinky uplynulých dní. Čakajú nás Rip Magic, Perfume Genius, DJ Python, aj Adult DVD a opäť aj Beach House, ktorý od nás v pondelok dostali titul Single týždňa. Nech sa aj dnes dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

aj pár minút po 18. ste už s Rádiom FM, už ale nie s Popo FM, ale s programom Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom ste už počuli prvý single Churches po 3 rokoch a pridali sme ukážku z albumu My World, ktorý len včera vydal Jam City a rovnako včera sme vám jeho album predstavili ako náš albumový tip a 2 čerstvé albumy pre vás máme aj dnes. Ponuku našich albumových tipov na tento týždeň uzatvoríme 2 albumami, na ktoré sme čakali dlhšie ako býva zvykom. Po 19. nás prvým albumom po 6 rokoch čaká Agnes Obel a v tejto hodine sa budeme venovať albumu Apples for Isaac, s ktorým sú po 12 rokoch späť Echo and the Bunnymen. A teraz od nás aj Londýnčania Rip Magic, ktorí včera potvrdili vydanie debutového albumu. Očakávaný debut 1-2-3, na ktorom vám sľubujú rok so živými bicími, basami, ale bez gitár. Čakajte koncom októbra. Toto je pilotný single Stadium Drive.

0: FM Genius znel v poslednom tohto týždňovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom pre vás rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň. Aj Perfume Genius počas neho predstavil novinky, a to tú, ktorá je za nami, single Natural High, vytvoril do predstavenia The Lesson. Do 20. pre vás ešte máme aj single, ktoré tento týždeň premiérovali Alice Barlow, Julia Jacqueline či Adult DVD. A o pár minút vám hráme aj ukážku z EP, ktoré chystá DJ Python. Majte aj naďalej pekný večer. Ja som Nika, pozdravujem vás.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
2: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
3: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

83 Protomartyr, Bullion či Adult DVD majú pre vás zajtra nové albumy, tak ako aj Julia Jacqueline. A práve z jej novinky The Jam sme vám z Rádia FM aj hrali, ako inak čerstvý single If I Had The Hand Of Gold. Teraz od nás DJ Python, ktorého poznáme aj vďaka spolupráci s Elo Minus. Včera ale DJ Python ohlásil vlastné nové EP To Accomplish Many Things, na ktoré budeme čakať už len do 23. októbra. A z EP vydal už aj prvý single Forgetful Angel, na ktorom hostie britský hudobník Tony Montana.

0: ste počúvali, ako bude znieť EP, ktoré v októbri vydáva DJ Python, a dali sme si aj projekt This is the Kid, ktorý je začiatkom budúceho roka späť s novým albumom Ghost Code, a práve z tohto albumu bol aj single s Kim Stone.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: No a po singlových novinkách sa ideme venovať tým albumovým. Čaká nás veľký návrat Echo and the Bunnymen, ktorí sú po 12 rokoch späť s nahrávkou Apples for Isaac. Kapela, ktorá je na scéne už viac ako 40 rokov. Na albume pracovala aj s legendárnym a dnes už zosnulým bubeníkom Clemom Burkom, známym aj vďaka Blondie. Ani po dlhej pauze sa ale Echo and the Bunnymen zásadne nezmenili. Album je presne taký, ako by ste čakali, plný chytľavých a veľmi trefných skladieb. A pár z nich vám aj hráme, dáme si The Honey Hijack, ale I Can't Be

0: Z Rádia FM ste počúvali Echo and the Bunnymen. Do pozornosti sme vám dali čerstvý album Apples for Isaac. A ešte jeden albumový tip pre vás dnes máme. Po 19. sa budeme venovať albumu, ktorý inšpirovaná materstvom nahrala Adnes Obel. A teraz od nás aj aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Mary in the Junkyard zverejnili nový single. Kapela, ktorá len v júli tohto roka vydala očakávaný album Role Model Hermit, je späť s novinkou Jane, ktorou upozorňujú na zatiaľ svoje najväčšie európske turné. Girl in the Year Above majú nové vydavateľstvo, ale aj single. Írska kapela, ktorá zaujala aj cover verziou skladby Teardrop od Massive Attack, sa stala novou posilou label Transgressive, kde už vydali aj prvý single Wet Paint.

piatok späť s čerstvým albumom, kým ho vydajú, majú pre vás aj nový single. Album Hotel Sena, ktorý im produkoval Dave Friedman a ktorý ohlasovali textom, ktorým napísal Iggy Pop, podporili novinkou Exalted Eagle.

0: piatok na nové albumy, čerstvé albumy vydajú Penelope Isles, Guerriers či Gila Band a vyjde aj pár očakávaných debutov. Ten svoj vydá modelka Cara Delevingne, ale aj kapela, ktorá je za nami, Adult DVD, pre nás majú rovnomenný debut, z ktorého sme vám hrali Jesus Christ Supercar. Do 20. vám z Rádia FM hráme novú hudbu, ktorej veríme. Dnes si ešte dáme aj novinky od Alice Barlow, Mary in the Junkyard či Lena Bridgesa a čaká nás aj albumový tip od Agnes Obel. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva. Do 20. je tu s vami Nika.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás Beach House a cover verzia skladby, ktorú koncom 70. rokov vydal Robert Lester Folsom s titulom Single týždňa vám hráme April Season.

0: štýlom single týždňa sme vám ponúkli novinku April Cézanne.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás Alice Barlow, ktorú sme vám len nedávno hrávali vďaka skladbe Behind. Dnes pre vás máme novinku Garden.

Počúvate Rádio FM, pár minút po 19. pre vás rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň. Za nami je ukážka z albumu, ktorý už zajtra vydávajú Proto Martyr. A toto boli Mary in the Junkyard, ktorí majú na zvyšok tohto roka jasný plán, budú veľa koncertovať a práve turné podporili aj singlom Jane. Teraz ok nás počase opäť aj kapela Mandrake Handshake, ktorú sme vám hrávali minulý rok vďaka ich debutu Earth Size Worlds a včera ohlásili ďalší album. Ich druhá štúdiovka Laputa vyjde koncom januára a to aj s touto novinkou The Tether Modulo 5.

Serpent with Feet tento týždeň predstavil nový single z Rádia FM. Ste počúvali novinku Sentinel. Nová hudba, ktorej veríme, tak vo vysielaní aj pokračujeme. Dnes nás ešte čaká aj single, ktorý včera premiérovali Queens of the Stone Age. A dáme si aj posledný albumový tip na tento týždeň. Venovať sa budeme albumu The Meaning of Flowers od Agnes Obel. Majte aj naďalej pekný večer. Ja som Nika, pozdravujem.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prečo ste príbuzná?
5: Je to môj muž.
4: Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčíkovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

0: aj Queens of the Stone Age ste mali od nás Rádia FM. Len pár týždňov dozadu ohlásili návrat s albumom Perfect. Teraz nám z neho sprístupnili čerstvý single Where the God Girls At. A ideme na náš posledný albumový tip na tento týždeň. Od pondelka sme vám už v programe Nová hudba, ktorej veríme predstavili nové albumy Becca, Empress of Boy Harsh, Biba Dubi či projektu Actress. A teraz nás s novým albumom The Meaning of Flowers čaká dánska hudobníčka Agnes Obel, ktorá album venovala svojej dcére, pretože práve materstvo a jej dcéra zásadným spôsobom inšpirovali jej novú tvorbu. Z albumu vyberáme Blood So Red, Dim Me Now, All I Never Been.
1: Hello, this is Agnes Obel and you're listening to Mika FM.

0: FM ste počúvali náš posledný albumový tip na tento týždeň. Toto bola Agnes Obel a ukážky z novinky The Meaning of Flowers. Po albumovom tipe pre vás ešte máme aj aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Seven with Feet premiéroval nový single. Hudobník, ktorý pred 2 rokmi vydal album Grip, na ktorý nadviazal albumom Grip Sequel, vám ponúka novinku Sentinel.

vám už zajtra sľubujú očakávaný debutový album, takto tesne pred vydaním z neho vypustili aj čerstvý singel. Rovnomenný album, ku ktorému odohrajú aj turné, v rámci ktorého si zahrajú aj v Prahe, podporili skladbou Jesus Christ Superstar. Perfume Genius, ktorý minulý rok vydal album Glory, má pre vás nový single. Skladbu Natural High vytvoril do tanečného predstavenia.

0: Hudobné správy FM. Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
1: This is Blossom Zane, you're listening to Radio FM and it's Boss.

Bíbadú biavkáš kazie čerstvého albumu Pylon, tak to bol už záver štvrtkového a v tomto týždni aj posledného vydania programu Nová hudba, ktorej veríme v pondelok sa na vás tešíme opäť a to s novinkami, ktoré treba počuť. Cigi, Andy, Matúš, Anika vám želajú ešte pekný zvyšok večera.

0: M. Nová hudba, ktorej veríme.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopustme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
8: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Filmopolis FM.
1: Pekný večer, vážení poslucháči. Dnes je opäť štvrtok a medzi 8 a 9 patrí táto hodina Filmopolisu, a teda novinkám zo sveta filmu a seriálov, z ktorých vyberám hudbu a oboznamujem vás vlastne aj s jej tvorcami. Dnes som si vybral takú dosť háklivú a silnú tému, ktorá nás už od roku 2023 veľmi silne bombarduje z mnohých strán, nielen z tej západnej, ale aj z tej východnej, a to je palestínsko-izraelský problém, palestínsko-izraelská vojna, ktorá v októbri, 7. októbra 2023 sa spustil teroristický útok z Palestíny na izraelské mesta a kibuce. No a od tejto doby je to napätie na Blízkom východe obrovské a samozrejme venujú sa mu aj tvorcovia a filmov a seriálov. Na úvod si pustíme skladbu, ktorá je zo seriálu Fauda, Take Me Home.

No ako som už predpovedal pred pesničkou, spustili sme si skladbu Take Me Home, ktorá je ústredným motívom seriálu Fauda, ktorý už má za sebou 5 sérií. A teda budeme sa dnes rozprávať predovšetkým o Liorovi Rázovi, ktorý zosobnil hlavnú rolu v tomto seriáli a zároveň je to bývalý operatívec, a ktorý v tajných službách strávil 10 rokov a spolu s vojenskou výchovou a s vojenskými cvičeniami, ktoré absolvoval, sa zúčastnil práve aj toho spomínaného roku a 7. októbra 2023, kedy sa dobrovoľne prihlásil po skončení vojenskej služby. Sa prihlásil aj, aby mohol ako dobrovoľník byť súčasťou tejto obrannej vojny, ktorú Izrael musel okamžite absolvovať proti palestínskemu útoku z prostredia Gazy. Lio Ráz je predstaviteľ Dorona v seriáli Fauda a zúžitkoval v tomto seriáli naozaj všetky svoje schopnosti, nielen herecké, ale aj vedomostné o tajných službách, operáciách na prostredí palestínskeho obyvateľstva, pretože mal tú možnosť byť operatívcom aj na západnom brehu Jordána, aj v Gaze. Takže z týchto všetkých skúseností zložil spolu s ďalšími tvorcami seriál, ktorý má veľkú odozvu. A aj to bol asi dôvod, prečo už vzniklo 5 sérií s 12 epizódami, a to je naozaj pozoruhodný počet. Len v tej 5. ich bolo o jednu menej, čiže 11. Takže pustíme si ďalšiu skladbu zo seriálu Fauda, Cashback Run, a potom si povieme ďalšie veci o tomto neobvyklom diele.

Pravda je arabský výraz pre chaos, ale ide predovšetkým o kódové slovo pre evakuáciu izraelských jednotiek z akcie. Medzinárodne úspešný izraelský seriál Fauda sleduje bývalého zvláštneho agenta protiteroristickej jednotky Dorona, ktorý sa rozhodne vrátiť späť do služby, aby dopadol vrcholného teroristu hnutia Hamas Abu Ahmada. Tohoto muža sa pred svojím odchodom z armády pokusil zabiť a bol presvedčený o tom, že tento človek je už mŕtvý, avšak nakoniec sa zistí, že neúspešný pokus o jeho odstránenie a elimináciu sa skončil ďalšími problémami a do nich Doron veľmi aktívne vstúpi. A prvá séria sa vlastne točí okolo neho a jeho problémov v tom rodinnom prostredí, pretože Fauda je nádherná v tom, že neukazuje len akcie samotných operatívcov, ale aj zároveň ich rodiny, ich rodinné väzby, vzťahy, akým spôsobom naozaj to vlastenectvo a ten pocit byť neustálom ohrození spracovávajú. No a to rodinné zázemie tvorí veľmi podstatnú časť celého seriálu a aj problémy okolo rodiny tvoria tým pádom veľmi podstatné informácie a myslím si, že to dotvára silný obraz o týchto ľuďoch. Ľuďoch, ktorí sú neustále v akcii a neustále musia chrániť svoje hranice. Toto je ďalšia skladba, ktorú po Faude komponoval Gilad Benamram a je to veľmi sugestívna a explozívna hudba, pretože v tomto seriálu uvidíte pomerne aj dosť tých akcií, alebo teda operatívnych akcií, ktoré sa týkajú buď zatknutia, alebo elimináciu niektorého z členov Hamasu alebo Hizbalahu. To sa bude diať v druhej a v tretej sérii. No a Fauda tým pádom dostala veľmi expresívny hudobný motív. Ten je rozpracovaný na veľkej ploche, keďže, jak som spomínal, už je 5 sérií. A Gilad patrí medzi hudobníkov, ktorý tieto dramatické situácie zvláda fantasticky. Takže toto je Impossible Love.

pravda sa točila od roku 2015 až do roku 2026. Mám pocit, že piata séria je absolútnym završením tohoto seriálu. Avšak nie som si tým úplne istý, viete, ako to chodí. Raz sa zdá, že už je všetko uzavreté a potom príde nejaký prequel alebo príde ďalšie pokračovanie, ktoré sa napojí cez inú postavu, takže nie som si úplne istý, či tvorcovia na totálku zavreli faudu alebo si dajú len teraz zase chvíľu pauzu, kým si premyslia, čo s ďalšou sériou. Na tú piatu sériu som sa veľmi tešil, trvalo pomerne dlho, kým vznikla, pretože tie predchádzajúce išli 2 roky po sebe. No a na tú poslednú piatu sme museli čakať až skoro 5 rokov, kým vyšla von. No a je, ako mnohí na sieťach podotkli k tomuto piatému, k tejto piatej sérii, tak je trochu iná ako tie 4 predchádzajúce. Na IMDb aj ČSFD to má veľmi vysoké hodnotenia, 88%, je naozaj skvelá práca, ktorá bola ohodnotená ľuďmi. Myslím si, že tá piata séria oprávnene je na IMDb vyhlásená za najlepšiu. Niektoré diely majú až 9,4-9,3% z 10. No a sú naozaj skvostami tejto série, pretože zmena, ktorú tvorcovia Lior Russ a Avi Issacharov spôsobili v piatej sérii, je naozaj kompletne iná a mňa teda naozaj veľmi potešila, pretože tá zmena aj časového spôsobu rozprávania v poslednej sérii je veľmi zvláštna, zaujímavá a ja mám experimenty naozaj rád. Takže toto je ďalšia skladba z Faudy a je to Welcome to Gaza.

vás, ktorých zaujíma problém izraelsko-palestínsky, ktorý už od 2023. je naozaj veľkým problémom celosvetovým, pretože sa do ňoho zapojilo množstvo štátov, Izrael, ktorý je obklopený arabskými štátmi, tak bojuje s mnohými silami, okrem Hizbaláhu a Hamasu, je to aj ISIS, ktorý by videl rád Izrael na kolenách, ak nie totálne zničený. A vás, ktorých táto téma naozaj zaujíma a nechcete len dvíhať palestínsku vlajku alebo ju vyvesovať vo svojom okne a vrieskať Free Palestine, tak si to trošku treba aj naštudovať a preto vám odporúčam, aby ste si pozreli knihu Artura Kestlera Prísľub a naplnenie Palestína od roku 1917 až 49. Táto kniha má v databáze kníh pomerne vysoké hodnotenie a osobne si myslím, že je to famózny text, ktorý Artur Kessler písal v 50. rokoch. No a táto knižka vyšla v Čechách, má 400 strán a je veľmi podrobným zhrnutím problému medzi Palestínou a Izraelom už od roku 1917. Kniha Artura Kesslera sa zaoberá históriou Palestíny od tzv. Balfurovej deklarácie, ktorá v roku 1917 sľubovala Židom zriadenie národnej domoviny v Palestíne. No a do rokov 48 až 49, kedy Izrael obhájil svoju existenciu vo vojne proti Arabom a začal klásť základy štátnej existencie. Takže vy, ktorí by ste naozaj chceli vedieť, čo zakričať, ak vôbec kričať von oknom, tak táto knižka je vynikajúcim zhrnutím celého problému. No a Artur Kessler ako človek, ktorý má židovské korene, si myslím, že zhodnotil tú situáciu veľmi objektívne. Takže táto knižka vám pomôže v židovsko-arabskom probléme sa naozaj perfektne zorientovať. Netreba detailné znalosti Palestíny. Samozrejme, že vám pomôžu, ak ich máte, ale zase otvoriť si oči na to, aby sme kričali na námestiach isté heslá alebo ich hovorili na odozdávaniach slnka v sieti, si myslím, že treba toho mať trošku v tom obraze viacej načítané. Pustíme si ďalšiu skladbu, pretože Liorovi Rázovi by som sa rád viac venoval. Je to síce herec, ale zároveň tvorca nielen seriálu, ale spolupodielal sa aj na ďalších veciach, o ktorých budeme neskôr hovoriť. A toto je film, alebo skladba z filmu od Solomona Vandyho a Jamesa Newtona Howarda, Blood Diamond. Určite si tento film pamätáte. No a Leo Russ v ňom hral pomerne zaujímavú rolu. Nech sa páči.

Leo Russ, predstaviteľ Dorona v seriáli Fauda, sa v roku 1993, po tom, čo skončil vojenskú službu, pracoval v Spojených štátoch amerických ako osobný strážca Arnolda Schwarzeneggera a jeho rodiny. Mám pocit, že ho to asi veľmi silne ovplyvnilo a možno aj cez isté kontakty, ktoré Arnold určite má, sa prepracoval až k veľkým produkčným domom a ponúkol im spoluprácu na seriály, ktorý neskôr začal písať. Dovtedy samozrejme sa pokúšal aj hereckú kariéru, ktorú nadobudol predovšetkým aj vďaka Gina Tivovi, čo je režisér tiež izraelského pôvodu, a Gina Tiv patrí medzi mojich obľúbených režisérov. Som tu tejto relácii o ňom niekoľkokrát hovoril, nielen na základe jeho predposledného filmu Golda, železná Lady Izraela, ale hovoril som aj o fantastickom filme, ktorý tiež v roku 2023 natočil spolu s iránskou herečkou a režisérkou Zar Amir Ebrahimi, a bol to vlastne precedens pre obidve krajiny, že by izraelský tvorca a iránska režisérka, herečka žijúca, samozrejme už v exile vo Francúzsku a je veľmi silne etablovaná vo francúzskom prostredí, natočili spoločný film Tatami. Tatami je športový film, ktorý iránska judistka Leila absolvuje so svojou trénerkou Mariam, a je to vlastne o zákaze pôsobiť na majstrovstvách sveta v Gruzii, v Tbilisi, až do finále. Vláda zakáže tejto športovkyni, aby sa zúčastnila ďalších zápolení, pretože by mohla naraziť na izraelskú judistku, ktorú teda by vláda bola rada, keby ju ignorovali vôbec akýkoľvek dotyk s Izraelom. A preto zakážu tejto športovkyni, aby pokračovala. Tá však tento zákaz poruší a ide až do finále. Tento film čierno-bielý dostal množstvo ocenení a myslím si, že je to naozaj prelomový film, ktorý medzi arabskými krajinami a Izraelom mal vytvoriť istú nádej práve o tom, aby tieto spoločenstva dokázali neskôr spolupracovať bez toho, aby sa len vraždili navzájom. Takže Gwyneth Tiff je režisér, ktorý otvoril Liorovi Razovi dvere, no a po filme Mabul, čo je v podstate veľmi komorná dráma, ale tiež oceňovaná od Gina Tiva. Veľmi silne sa ňou zapísal aj na Berlinále, kde získal cenu Poroty. A neskôr sa teda dopracoval aj k tým veľkým oceneniam a k veľkým festivalom. Takže Gina Tiv, ak ste toto meno ešte nezachytili, odporúčam vám pozrieť si jeho filmy. No a Leo Russ sa teda stal ústrednou postavou filmu Mabul z roku 2011. Po nich potom prišli aj rozličné komédie, ale aj famózny film z roku 2018, Operácia Eichmann. A kým vám niečo o nej poviem, tak si povieme, pustíme si ďalšiu skladbu, pretože posledný film Liora Raza som už promoval pred možno aj pol rokom alebo trišvete rokom. Volá sa Tuner, čiže ladič, a je to o mladom ladičovi klavírov, ktorý so svojím starým priateľom, jazzmenom, ktorého hrá Dustin Hoffman, chodia po newyorských bohatých rodinách a ladia klavíre. A čo tam všetko pozažívajú,

To bol Watermelon Man, skladba Herbieho Hancocka, ktorá sa objavila vo filme Tuner. No a začal som teda operáciou Eichmann, kde Leo Russ hraje jedného z agentov, ktorí unesú Eichmanna. Tento film od Chrisa Weitza a za scenáristu je tu Matthew Orton. Tento film by som vám vrelo odporúčal. Hudbu do neho robil Alexander Desplat, čo je môj obľúbený francúzsky hudobný skladateľ, ktorý má za sebou dobrú stovku filmov a seriálov, na ktorých spolupracoval, je obľúbený aj v Hollywoode, no a má veľké množstvo cien. Tento film samozrejme není len o tom, aby ste dostali dobrú hudobnú nádielku, ale Alexander Desplat vám to naozaj naplní. Ale to, že operácia Eichmann sa zaoberá tak háklivou témou, ako je únos tajnej služby Mossad, ktorá sa zameria na vojnového zločinca Adolfa Eichmanna s jeho rodinou a jeho unesú ako nacistického zločinca do Izraela, kde neskôr sa postaví pred súd a je odsúdený na trest smrti. Operácia Eichmann bola už niekoľkokrát sfilmovaná a tento významný počin Mossadu sa naozaj zarátal medzi tie výnimočné kroky, kedy izraelská vláda schválila aj nelegálny vstup do Argentíny, kde Eichmann pobýval v tom čase a vlastne za istých okolností sa im podarí z Buenos Aires Eichmanna uniesť. Myslím si, že Leo Russ je skvelý herec a dokáže veľké dramatické role naozaj zvládnuť na jednotku, pretože jeho herectvo nie je vonkajšie, ale vnútorné a to, čo všetko prežil v Izraeli aj ako vojak, aj ako člen tajných služieb, sa na ňom veľmi silne odrazilo. Ale vie byť aj zaujímavý v komerčných a veľkých projektoch. A ako som už spomenul Tunera a pustil vám jednu skladbu z neho, tak rovnako sa chytil aj vo filme Gladiator 2 Ridleyho Scotta alebo Six Underground tajné operácie od Michaela Baya. Tu je skladba z tohoto filmu, ktorú nahrala skupina Muse a volá sa Dig Down.

stále rozprávam o izraelskom hercovi, kreatívcovi Liorovi Razovi, ktorý má 54 rokov a narodil sa v Jeruzaleme v Izraeli a je predstaviteľom v veľkej série hlavného predstaviteľa zosobnil Dorona v seriáli Fauda. No a rozprávame sa aj o jeho ďalších filmových rolách, ktoré si myslím, že je veľmi, veľmi obľúbený už aj, no je to vlastne už má za sebou 4 veľké projekty v Hollywoode a už sa tam etabloval úplne naplno. Tak pustím vám ďalšiu skladbu z Gladiátora, tentokrát od Harry Gregsona a Williamsa a volá sa War. Real War. Nech sa páči.

že dneska sme sa venovali Liorovi Rázovi, venovali sme sa trošku aj problému palestínsko-izraelskej vojny, alebo respektíve izraelsko- alebo židovsko-arabskej je asi dokonalejšie spojenie, pretože Izrael nebojuje len s Palestínou, ale má okolo seba množstvo agresívnych zoskupení a štátov ako Irán, Libanon, Sýria a Jordánsko. Odvšadiaľ hrozí nejaké teroristické útoky a je to naozaj život, ktorý je na hrane, ktorý je na hrane žiletky, by som až povedal, a nikdy neviete, kedy to príde a kedy sa spustí veľká kanonáda. Takže Fauda, ak vás táto téma zaujala, vám určite urobí radosť, pretože je to predovšetkým silný žánrový seriál. Lioraz je herec, ktorý má veľké portfólio a môžete si ho pozrieť, ak si ho obľúbite. Aj v takých projektoch, ako je Tuner, Gladiator 2, Soda, alebo Six Underground, alebo Operácia Eichmann. No, tak myslím si, že máte na ďalší týždeň pomerne zaujímavý program, ak máte záujem o takúto tému. Na záver vám pustím ešte skladbu zo Six Underground a je to The Temple Singers, I'll Take You There. Takže snáď som vás tam dostal. Moje meno je Maroš Hečko a za mixpultom sedí Andrej Šáli. Strávime vás a o týždeň sa opäť počujeme. Filmopolis FM.

0: crema.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Kedy to vypukne?
5: Začnite s vysťahovaním.
6: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
7: Si jediný, kto to môže udelať?
8: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
6: Film Juraja Štepku.
8: Do boja!
6: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
9: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
10: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Stopercent FM.

0: Áno, počúvate Rádio FM. Toto je program 100% FM. Do 22. bude iba len domáca muzika. Pozdravuje vás kombo Andrej Matúža Demeter. Dnes bude nehrané od prezidenta Lowridera Mars 999 aj od Tamary Kramar. Majte skvelé počúvanie, priatelia.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: FM, slovenská hudba s Demeterom.

večerom aj tma silí a medzi nás. Duša spíja. Milovaný. Z očí milovaný díva.

0: Resident Lowrider a jeho kazeta a hneď potom Mars 999 a song Tenzia 15 140 MB Premeň ma.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: Tamara Kramar zajtra vydá nový singel, volá sa Back to Earth. Text aj hudbu Tamara napísala sama. Inštrumentálne na nej spolupracovala s hudobníkmi v New Yorku. Alan Schwartz hral na klávesoch a perkusiách, Mattia Miller na bicích, Corbin Chappell ako producent, aranžér a basgitarista. Na skladbe sa tiež podieľali dlhoroční spolukapelníci Peter Kunzo a Michal Šelep. Na november Tamara pripravuje aj poslednú skladbu z prichádzajúceho EPčka a tým uzavrie svoju newyorskú hudobnú kapitolu. Tu je spomínaný úplne nový song Back to Earth.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: Aj dnes nás v Rádiu FM strieda program Bez pózy FM. Užite si zvyšok štvrtku a dopouš v sobotu ráno v novom vydaní obľúbeného programu Tá najlepšia sobotná hudba.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: 100% FM. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej.
3: Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Delik a skladba Sloboda nám otvorili dnešný repový špeciál Bez pozy FM. Vítajte pri štvrtkovej dvojhodinovke plnej hiphopu. Moje meno je Sikiniki a dnes to bude opäť pestré. Čakajú nás slovenské aj svetové klasiky, skladby z Gameovho nového albumu, reperka Eivič a veľa ďalšej dobrej hudby. Teraz však pokračujeme domácou scénou, tak poďme na to.

Jak sa má Strapo, sme si práve vypočuli z Bezpozy FM. Ja sa mám dobre a vy dúfam tiež. Predtým hral Hector a Hugo Tox a ich skladba Zmiz. Ak si spomínate na skvelý album Tetris, ktorý má na svedomí Hector a DJ Vich, tak tam presne ešte v roku 2012 vyšla táto spolupráca s Hugom Toxom. No a hudobný blok otvoril Strapo skladbou Loading. Tu zas nájdete na albume 23, ktorý vyšiel takisto pred 14 rokmi ako album Tetris. Hector a Strapo, dvojica, ktorá spolu zvykla tvoriť. Dnes Strapo vystupuje najmä s Bitmanom, ktorého si v Bezpozy FM tiež radi hráme. Po slovenskom úvode sa Bezpozy FM presúva do Camptonu. Zaznie klasika od Gamea, ktorá vás dúfam naladí aj na jeho novšie veci. Poďme na to, Game práve teraz z Rádia FM. Yeah, let's take 'em back.

Z hip-hopového špeciálu ste počuli Gamea v troch rôznych polohách. Najskôr sme sa vrátili do roku 2005 ku klasike Hate It or Love It s 50 Centom z debutu The Documentary. Potom už prišli dve skladby z nového albumu The Documentary 3 a bola to skladba 40 Nights s Kaniem Westom a ako posledná hrala skladba Love It or Hate It so Snoop Doggom a Doktorom Dre. Názov poslednej skladby zámerne obracia názov starého hitu a po viac než 20 rokoch tak prepája pôvodný Documentary s jeho treťou časťou. Nový album vyšiel v auguste, má až 24 skladieb a The Game sa na ňom znovu vracia do Camptonu, ale aj k G-funku a ku zvuku západného pobrežia. Toto bol Game, stále počúvate Bez pózy FM a ďalej nás čaká pestrý mix rapových skladieb.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Chance the Rapper a Ride v remixovej verzii, pred ním talianská reperka Comagate so skladbou Come l'Italien a blok otvorili Overcast so Samarou Sin a príjemnou novinkou Small Talk. Reperka Samara vyrastala vo vojenskej rodine a počas detstva sa s rodinou neustále sťahovala, preto sa v jej hudbe často objavujú motívy ciest, hľadania domova a vlastnej identity. Začínala pritom poéziou a až neskôr svoje texty preniesla do rapu a new soulu. Na FM-ku teraz na chvíľu zjemníme, ale energiu nestratíme. Čaká nás blok na pomedzie rapu a R&B a veru, že to budú same skvelé skladby.

Paint the Town Red, pred ňou Evie z Gwen Stefani a Let Me Blow Your Mind a na začiatku Ciara so skladbou Like a Boy. V skladbe Paint the Town Red od Doja Cat sme počuli sample z piesne Walk On By od Dionne Warwick z roku 1964. Doja Cat tak prepojila takmer 60 rokov starú soulovú klasiku so súčasným rapom a spevom. V Bezpozi FM pokračujeme ženskou energiou, ktorú tu určite potrebujeme, rovnako ako tú mužskú. Tento raz priamo z Japonska. Eivich spojila sily s Joey Beresom, Fergom a ďalšími a vy ich môžete počuť práve teraz z Rádia FM.

Mark Strong práve teraz z Rádia FM a z názvu tejto skladby asi viete, že ide o rapera menom Ferg, a.k.a. A$AP Ferro. Pred touto skladbou ste ho počuli aj s japonskou reperkou menom Avicii a Lupe Fiaskom na skvelej skladbe Wax On, Wax Off, ktorú produkovala RZA z Wu-Tangu. Názov odkazuje na slávny tréning z filmu Karate Kid. Wax On, Wax Off je metaforou trpezlivosti, disciplíny a opakovania, vďaka ktorému sa z človeka postupne stáva majster. Klip túto myšlienku prenáša priamo do Japonska. Objavujú sa v ňom skutoční karatisti, aj tradičné priestory, ktoré sa miešajú s estetikou newyorského hip-hopu. Beat navyše sampluje japonskú skladbu Jeans Blues zo 70. rokov. Vzniká tak krásne spojenie Okinawy, New Yorku, karate, Wu-Tangu a hip-hopu ako takého. Krása. Od Ferga a Avicii sme počuli aj track Buttershop a na záver skvelú skladbu Fear Us, opäť Avicii, no tentokrát s Joeym Beresom. Ferg zostáva pri mikrofóne aj naďalej, teraz však s Denzelom Karim. A potom už si v Bezpozi FM prevezme slovo A$AP.

A$AP Rocky a Tokiča v skladbe Flakito Jody, predtým Punk Rocky a dvojtrack Don't Be Dumb a Trip Baby. Všetko to boli tracky z A$APovho albumu Don't Be Dumb. No a v úvode nám hudobnú selekciu otvoril Ferg s Denzelom Karim a skladbou Focus On Me. Teraz vás čakajú výrazné osobnosti, hlasy aj beaty. Ako pre vás, od nás z Bezpozy FM.

objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.

Glorilla z Memphisu v Tennessee a jej skvelý energický track s názvom Yeah Glow. Pred ňou Clips so skladbou F.I.C.O. a počuť ste mohli aj Doechii a Denial is a River. No a blok otvorili opäť Clips so skladbou Chains and Whips. Mimochodom, všetko sú to interpretky a interpreti, ktorí boli nominovaní na cenu Grammy. Clips so skladbou Chains and Whips cenu aj vyhrali. Doechii dokonca získala Grammy za najlepší rapový album, z ktorého pochádza skladba Denial is a River. No a skladba Yeah Glow zas priniesla Glorille dve nominácie. Už teraz som zvedavá, čo nás čaká v ďalšom ročníku udeľovania týchto prestížnych hudobných cien a najmä, kto zo sveta hip-hopu a rapu zvíťazí. No na to si však ešte počkáme. Najbližšie udeľovanie cien Grammy bude až vo februári. My sa teraz zo súčasného amerického rapu v Bezpozy FM vraciame domov.

0: Trapo a jeho originálna skladba s názvom Klameš. Predtým takisto track od Strapa Sám doma a bohatý. Strapo si meno vybudoval ešte vo freestyle battle časoch a schopnosť byť technicky priamy a zároveň osobný mu zostala dodnes. Ja však veľmi rada spomínam na celé toto obdobie Strapovho primetimu, či už okolo vydania albumu 23 alebo Versus. Podľa mňa mal v tom čase naozaj najlepšie koncerty z celej československej scény. No a hrali sme si aj skvelú kapelu Moja reč a ich Sucker Punch v špeciálnej verzii z projektu 20 rokov od Dema. A v úvode nám hral ešte špinavý poet z Trnavy, Boy Wonder so skladbou Píšem vety. Teraz nás čakajú ďalšie skvelé skladby.
1: I spent

0: My life is real.
1: Na znamajku a produkcia od DJa Premiéra. No a názov skladby je My life is real. Presne to ste práve počuli z FMK. Pred nimi hral Evidence a Raekwon v The Red Carpet a začali sme s Evidenceovou skladbou Good Times. Dobré časy zažívame aj spoločne, každý štvrtok od 10. večer do polnoci. Moje meno je Sikiniki a som vďačná, že ste tu opäť boli so mnou. Krásny zvyšok týždňa a dávajte na seba pozor.

0: Bez pózy FM zo Sikiniky.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: for this. Try to...
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
5: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Cause the last relationship off the rock got hurt majorly, finds it tough to trust.

0: Feelings I gotta get used to. Feelings I gotta get used to. Feelings I gotta get used to.
1: FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh.